Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Două drone au pătruns la un interval de aproximativ jumătate de oră în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentele au avut loc în contextul atacurilor masive lansate în această dimineață de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a venit din direcția localității ucrainene Maiache și a traversat frontiera în apropiere de Palanca. Aparatul a pătruns aproximativ 500 de metri pe teritoriul Republicii Moldova, iar la ora 10:34 de minute a revenit în spațiul aerian ucrainean. Traversarea a fost confirmată de autoritățile de frontieră moldovenești și ucrainene. A doua dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 11:09. Aceasta s-a deplasat dinspre Ucraina, prin apropierea localității Cioburciu, către Pervomaisk, pe segmentul transnistrean. 10 minute mai târziu, aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova în apropierea localității ucrainene Cuciurgan și și-a continuat zborul spre Stepove. Nu au fost raportate victime sau pagube. Ministerul Apărării nu a precizat tipul și originea celor două drone. Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare valabile marți 15 septembrie. Un litru de motorină standard va costa cel mult 34 de lei și 97 de bani, în creștere cu 51 de bani față de ziua precedentă. Prețul se apropie astfel de nivelul maxim înregistrat în acest an, 34 de lei și 98 de bani pentru un litru, stabilit pe 9 aprilie. Benzina Cor 95 se va scumpi cu 22 de bani și va putea fi comercializată la un preț maxim de 33 de lei și 26 de bani pentru un litru. Creșterea prețurilor la pompă are loc pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului, influențate de conflictul dintre Statele Unite și Iran și de tensiunile din strâmtoarea Urmuz, una dintre principalele rute mondiale pentru transportul petrolului. Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste dacă autoritățile nu vor renunța la majorarea taxei pe valoare adăugată pentru culturile cerealiere și oleaginoase de la 8 la 12%. Modificarea este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru 2027, aprobat de guvern și transmis Parlamentului. Asociația solicită organizarea unor dezbateri parlamentare dedicate TVA-ului din agricultură, cu participarea Ministrului Agriculturii. În următoarele zile, fermierii intenționează să discute și cu deputații Partidului de Guvern. Dacă solicitările nu vor fi acceptate, agricultorii anunță un meeting în ziua în care politica fiscală va fi examinată în lectura a doua, estimativ pe 24 sau 25 septembrie. Ulterior, protestele ar putea continua cu tractoare și alte utilaje agricole. Guvernul a declarat că decizia finală aparține Parlamentului și nu a comentat revendicările. Executivul susține în general că reforma fiscală ar trebui să aducă aproximativ 5 miliarde de lei suplimentar la buget, inclusiv pentru aplicarea reformei salarizării. Procurorii cer pedepse de până la 6 ani de închisoare pentru cei 8 inculpați în dosarul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Solicitările au fost formulate în cadrul dezbaterilor judiciare desfășurate la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Pentru fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al economiei Valeriu Lazar, acuzarea solicită câte 6 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis. Aceeași pedepsă este cerută pentru Tudor Copaci, Angela Susanu, Petru Jardan și Alexandru Ciutac. Acuzarea mai cere ca tuturor inculpați să le fie interzisă ocuparea funcției.

0: Sancțiuni împotriva Rusiei înainte ca măsurile să expire marți. Ambasadorii statelor membre nu au reușit să obțină unanimitatea la reuniunea de luni și urmează să reia negocierile. Pachetul prevede înghețarea activelor aproximativ 3.000 de persoane și companii considerate responsabile pentru sprijinirea acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru prelungirea sancțiunilor este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre. Slovacia solicită eliminarea de pe lista oamenilor de afaceri ruși Alisher Usmanov și Mihail Friedman. Franța ar fi propus ca soluția de compromis ridicarea restricțiilor numai în cazul lui Usmanov. Majoritatea celorlalte state membre se opun însă eliminării unor persoane de pe listă, în contextul continuării atacurilor rusești asupra Ucrainei. O altă divergență privește durata prelungirii. Unele state susțin reînnoirea sancțiunilor pentru 12 luni, în timp ce Slovacia ar prefera menținerea sistemului actual, cu prelungiri la fiecare 6 luni. Dacă ambasadorii europeni nu ajung la un compromis până la expirarea termenului, măsurile riscă să nu mai poată fi aplicate persoanelor și entităților vizate. Statele Unite analizează posibilitatea de a acorda Ucrainei o licență pentru producerea unei variante mai puțin avansate a rachetelor de interceptare destinate sistemelor Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, care a precizat că discuțiile continuă și că nu a fost luată încă o decizie definitivă. Trump a declarat că Washingtonul ar putea autoriza fabricarea unor modele mai puțin moderne, fără a oferi detalii tehnice sau un calendar. El a afirmat totodată că Statele Unite și-au mărit producția de rachete Patriot și își refac stocurile. După transfer de armament către Ucraina, secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat însă că o eventuală licență nu va rezolva deficitul de muniție pe termen scurt. Construirea fabricelor și extinderea producției ar putea dura mai mulți ani. Rachetele Patriot reprezintă unul dintre principalele mijloace folosite de Ucraina pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. Kievul semnalează un deficit de muniție și solicită suplimentarea livrărilor înaintea iernii.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: plăteri.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc.
1: Bună dimineața, dragii noștri ascultători.
2: Bună tuturor. 15 septembrie este deja jumătatea primei luni de toamnă. Și mă gândesc cu groază că până la anul nou au mai rămas 258 de zile.
1: 258. Ziceam noi că începem să le contabilizăm atunci când avem numărul ăla cu două cifre. 258, dacă e să ne raportăm la câte zile sunt în an, da, a mai rămas puțin până la finalul anului.
2: Dacă raportăm la câte zile mai avem de trăit...
1: Nu se știe. Și e bine că rămâne asta o enigmă, pentru că reușim, așa cum ne învață marii filozofi, să trăim fiecare clipă ca și cum ar fi ultima, da? Să ne bucurăm de viață, să facem astăzi poate ceea ce nu am reușit ieri, dar să nu amânăm chiar foarte mult timp. Vreau să zic așa, niște ritmuri sacadate am intrat noi în această dimineață, dar și acest gen muzical este binevenit, pentru că pentru cineva dimineața poate să fie activă, pentru cineva energică, dar pentru cineva poate să fie chiar leneșă.
2: Da, eu știu pentru cine este leneșă această dimineață. Da. Dar nu o să dăm, nu o să arătăm cu degetul, pentru că noi suntem bine crescuți și nu arătăm cu degetul la nimeni. Azi este ziua internațională, mai multe sărbători sunt astăzi. Este ziua internațională a democrației. Îți dai seama? Democrația, care de fapt a fost aleasă ca sărbătoare pentru a comemora cea de 20 ani aniversare a Conferinței Internaționale a Democrațiilor Noi și Restaurate.
1: Da, este un sistem de fapt de guvernare în care puterea aparține cui? Cetățenilor.
2: Poporului.
1: Da. Vine și din greacă, din câte mi-amintesc acest cuvânt, democratis, da? Sau demos, nu democratis, demos, parcă așa vine etimologia acestui cuvânt. Luptăm pentru democrație, credem în democrație, visăm, unii visează la acest sistem de guvernare. Mă gândesc acum cât de democratică, până la urmă, nu neapărat, nu facem raport la țara noastră, dar în general tot acest sistem, cât de democratic poate fi în lume și cât de util pentru cetățeni, pentru că până la urmă zicea cineva că noi oamenii suntem ca o turmă, da, care trebuie ghidată de cineva și atunci nu mai este democrație, pentru că dacă unul pleacă în stânga și celălalt în dreapta, neavând aceleași valori, nu mai putem să operăm cu acest
2: sistem. Sper că n-ai de gând să treci la rolul liderului în societate democratică.
1: Eu?
2: Da.
1: Nu.
2: Că
1: niciodată.
2: Așa o pledoarie?
1: Nu, niciodată.
2: Deci, în afară de ziua internațională a democrației, mai este și ziua celor care slăbesc.
1: Iată aici am să mă bag eu. Dacă în democrație nu mă bag, aici cred că am putea să vorbim despre asta. Pentru că, vorba aia, putem să facem haz de necaz. De câte ori ne-am apucat să ținem diete? Nu vorbesc de noi doi, în general.
2: Ei, știi cum, oamenii se liniștesc cu gândul, se împacă cu gândul, se hrănesc cu gândul că dacă, uite, de la o luni o iau, o să meargă. Și întotdeauna este ușor să o iei de la o luni, atunci când afară e zi de joi, de exemplu.
1: Da, eu voiam să zic că gata, se amână această sărbătoare, pentru că luni încep dietele, astăzi este marți, ziua în care trebuie să încep dietele, deci din start această săptămână nu e preconizată pentru a ține o dietă.
2: Da, deci măi, de luni se începe, azi e marți, nu, mâine, miercuri, joi, mâine am aceea, joi, una, vineri, sâmbătă și duminică am nunți, hai de la o luni iarăși.
1: Ascultam un interviu, apropo, cu o nutriționistă destul de cunoscută la noi și zicea că indiferent de zi nu trebuie să existe din start această pornire a noastră că de luni ținem dietă, pentru că până luni mai reușești să mai acumulezi câteva kilograme, da, în ideea că mănânc astăzi că iarăși de luni sau mănânc tot ce vreau până luni că de luni încep dieta, luni intervine altceva și iară te trezești cu câteva sute de grame în plus. Dacă aveți nevoie de această dietă sau de vreo dietă, țineți și aveți grijă, în schimb, cum o faceți, pentru că și dietele astea nu sunt toate foarte bune.
2: Da, este treaba fiecăruia să țină regim alimentar sau nu, să slăbească sau nu. Aveți grijă de sănătatea voastră, iar de dispoziție are grijă Radio Noroc. Este important doar să stai cu urechea pe noi. Radio 9.

0: 7:45 de minute, prieteni.
1: Așa este.
0: Lume, lume, gura ta, măi. Asculți cânticul ăsta al nostru popular și pur și simplu ți se umple inima de scârbă cât de înțeleaptă este vorba populară.
1: Da, și nu prea acordăm atenție.
0: Lume, lume, gura ta, măi.
1: Bun, lume, gura ta, uite, tot despre asta o să discutăm. Mă, ți mai aduce aminte că într-una din edițiile precedente discutam despre programul pentru evaluarea internațională a elevilor, PISA.
0: PISA.
1: Da, acel program, PISA.
0: Sună cam urât, dar...
1: Și nu e turnul. A? Și nu vorbim despre turnul din PISA.
0: Și nu vorbim despre alte lucruri?
1: Da, vorbim despre programul pentru evaluarea internațională a elevilor.
0: Da.
1: Haideți să vă reamintim ce este cu acest program. El verifică, a verificat în mod normal adolescenți sau cât de mult citesc adolescenții. În Moldova au participat peste 6.640 de elevi, mai exact din 272 de școli. Așa, adolescenți...
0: Peste 6.000, da?
1: Da, adolescenți, iar rezultatul este că elevii din Republica Moldova au obținut rezultate sub medie la matematică, citire și științe. Asta raportat la anul 2022, atunci când rezultatele erau mult mai frumoase și mai îmbucurătoare. Acum mă uit și după acest studiu, pentru că a fost realizat în mai multe țări, da? Uite, Finlanda, de exemplu, foarte repede a reușit să-și reorienteze atenția spre elevi, da. Și guvernul din Danemarca propune interzicerea totală a telefoanelor în școli după rezultatele slabe de la PISA.
0: Păi, abia propune.
1: Abia propune.
0: Ei, vor mai trece 10 ani până o să se mai gândească.
1: Crezi? Uite, aici voiam să ajung. Probabil asta este strategia noastră. Propunem, ne gândim vreo câțiva ani, alți câțiva ani implementăm ca să ajungă acel copil care e în școală deja la maturitate, la universitate și mai are nevoie de legea respectivă. Bănuiesc că în Danemarca lucrurile funcționează mult mai rapid. Adică mă refer la țările nordice. Să nu uităm că Danemarca, Finlanda, Suedia au niște exemple de un sistem de învățământ exemplu și pentru alte țări.
0: Da, să nu uităm că țările scandinavice sunt în top, cele
1: exact.
0: Țările cu cei mai fericiți oameni de pe glob.
1: Așa, interdicția în Danemarca ar urma să se aplice atât în sălile de clasă, cât și în curtea școlii. Adică, uite, diferența de ei și noi e așa, că la noi copilul intră și bagă telefonul într-o boxă, boxa sau într-o cutie sau într-un safe, da? Uh-huh. Și uită de acel telefon până la pauză sau până la finalitatea lecției.
0: Orelor,
1: da. În cazul danezilor, ei zic că, în general, copilul nu are voie să vină cu telefonul respectiv la școală.
0: Foarte bine. Foarte. Mi se pare foarte... Ei, nici la noi parcă n-au voie să vină cu telefoane la școală, dar asta, oricum, nu încurc pe elevi să aibă două telefoane. Unul să-l pună în boxă, dar altul să-l țină în buzunar.
1: Inventivitatea elevilor, da, e nemărginită. Acum, revenind la acest studiu PISA, probabil moldovenii noștri sau jurnaliștii au zis așa, hai să vedem ce se întâmplă. Bine, cu elevii ne-am clarificat, dar ce se întâmplă cu adulții? Cât de mult citesc adulții? Pentru că știm foarte bine că părinții sunt în exemplu, da? Sau
0: da.
1: Pentru copii.
0: Ei, de multe ori sunt un exemplu, nu de fiecare dată.
1: Nu de fiecare dată. Deci, unii spun că au citit o carte chiar ieri sau că citesc de câteva ori pe săptămână. Alții recunosc că ultima carte au terminat-o cam o lună în urmă sau anul trecut sau chiar acum 2 ani.
0: Ei, da, ce ca spune minciuni în limba oasenă.
1: Pentru unii, lectura... Da, exact, pentru că nimeni nu verifică, nu?
0: Da, cine o să te verifice?
1: Nimeni nu te întreabă rezumatul Baldagului dacă l-ai citit. Pentru unii, lectura rămâne însă o necesitate, mai ales pentru tineri. Există moldoveni însă care au zis așa, recunosc că mai degrabă cumpără cărți, fii atent, asta mi-a plăcut, pe care le depozitează
0: pentru zile grele.
1: Pentru bătrânețe. Pentru că ai zis că fac acum la tot, e la bătrânețe, am să citesc.
0: Am să stau pe fotoliu și o să citesc.
1: Bine, cei care citesc oricum consideră că dragostea de carte trebuie cultivată încă din copilărie, zicea mai devreme, cu ajutorul părinților, bunicilor, pentru că exemplul întotdeauna a fost demn de urmat, mai ales în cazul în care este un exemplu frumos.
0: Aici sunt de acord 100%. Nepoțelul meu, Lucas, dacă a fost obișnuit să-i se citească seara o poveste, îi place să-i citești cărți.
1: Să dea Domnul să ajungă și la 17 ani, Domnul, exact în aceeași cheie.
0: Să nu se dezamăgească, exact. Și să nu aibă alte apucături.
1: Pentru că există la un moment dat, există o vârstă a copiilor până în 5 ani.
0: Gata,
1: da?
0: Gata, să nu publicitate.
1: Avem publicitate?
0: Da.
1: Bun, hai cu publicitatea, după care avem și alte știri. Hai să...
2: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: Dimineața cu Noroc.
2: Dimineața cu Noroc, cu cântece care aduc noroc și bună dispoziție.
10: Raza ce sperie orice bărbat, stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Procurorii cer pedepse de până la 6 ani de închisoare pentru cei 8 inculpați în dosarul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Solicitările au fost formulate în cadrul dezbaterilor judiciare desfășurate la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Pentru fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al economiei Valeriu Lazar, acuzarea solicită câte 6 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis. Aceeași pedeapsă este cerută pentru Tudor Copaci, Angela Susanu, Petru Jardan și Alexandru Ciutac. Acuzarea mai cere ca tuturor inculpaților să le fie interzisă ocuparea funcțiilor publice timp de 5 ani și ca aceștia să fie plasați în arest imediat după pronunțarea sentinței. Procurorii solicită și recuperarea unui prejudiciu de peste 392 de milioane de lei. Potrivit acuzării, concesionarea aeroportului în 2013 ar fi fost realizată în interesul unei organizații criminale, iar concursul ar fi fost mimat. Procurorii susțin și că procentul din profit destinat bugetului de stat ar fi fost redus de la 8 la 1%. Cei 8 inculpați resping acuzațiile și pledează nevinovați. 5 persoane, printre care angajații Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică Intech Agro și persoane afiliate unor școli auto din Chișinău, sunt vizate într-un dosar de corupție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție efectuează percheziții la domiciliile, automobilele și birourile acestora. Potrivit CNA, angajații ai subdiviziunii teritoriale Chișinău a Inspectoratului, în înțelegere cu reprezentanți ai unor școli auto, ar fi pretins și primit între 3.000 și 20.000 de lei pentru eliberarea ilegală a unor documente și favorizarea anumitor proceduri. În schimbul banilor, suspecții ar fi facilitat obținerea permiselor de conducere de categoria H destinate mașinilor autopropulsate. Aceștia ar fi intervenit și în procedurile de înmatriculare sau reînmatriculare a tehnicii folosite în construcții și agricultură, precum și pentru eliberarea rapoartelor de revizie tehnică și certificatelor de înregistrare a gajului. Descinderile au loc inclusiv la domiciliul administratorului unei școli auto din Chișinău. Persoanele vizate urmează să fie cercetate în stare de libertate. Rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk scade accelerat pe fondul debitului extrem de redus în cursul superior al râului Nistru. Datele au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder. În perioada 1-13 septembrie, în lac au intrat în medie doar 22,7 metri cub de apă pe secundă. În același timp, deversările au fost menținute la 60 de metri cub pe secundă, potrivit deciziei adoptate de Comisia Nistrană la sfârșitul lunii august. Din cauza diferenței dintre volumul de apă acumulat și cel evacuat, nivelul lacului a coborât cu 45 de centimetri în 2 săptămâni, de la 111 metri și 83 de centimetri. Înregistrat la 1 septembrie până la 111 metri și 38 de centimetri. Autoritățile precizează că ploile căzute recent în Republica Moldova nu au îmbunătățit situația, deoarece precipitațiile din bazinul superior al Nistrului aflat în Ucraina au fost insuficiente. Comisia Nistrană se întrunește pentru a analiza evoluția hidrologică și a decide eventuale măsuri suplimentare. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică din 28 iulie, măsura fiind ulterior prelungită cu încă 30 de zile. Kremlinul afirmă că armata rusă și va continua operațiunile pe întreg teritoriul Ucrainei după atacul cu dronă asupra unui tren de pasageri aflat la 2 km de frontiera cu Polonia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că incidentul s-a produs pe teritoriul ucrainean și a declarat că militarii ruși își îndeplinesc misiunile și vor continua să o facă. Potrivit companiei feroviare ucrainene, drona a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev spre Varșovia și transporta peste 200 de persoane. Echipajul ar fi fost avertizat din timp, iar atacul nu s-a soldat cu victime. Ministerul rus al apărării a confirmat că a vizat infrastructura feroviară din vestul Ucrainei, susținând că aceasta era utilizată pentru transportarea armamentului european. Kievul afirmă însă că atacurile asupra obiectivelor din apropierea granițelor NATO s-au intensificat. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat consolidarea

0: Și noi alegem inima ascultătorilor noștri în fiecare dimineață, de luni până vineri.
1: Și...
0: Da, e frumoasă melodia. De altfel, cea mai nouă creație de la Florian Rus și Holy Molly. Ați ascultat-o mai devreme. Și noi tot pe unda asta a noutăților suntem, pentru că avem noutăți bune în această dimineață. Cea mai bună știi care e?
1: Că ne ascultă și ne scriu ascultători.
0: Exact, că ne-au scris mai exact. Vorbim la timpul trecut, pentru că vreau să le citim. Dar și la viitor. În cazul în care vreți să fiți în direct cu noi, atunci ne scrieți pe pagina noastră de Facebook. Munteanu Ecaterina ne-a scris: bună dimineața!
1: Bună!
0: Vladimir Magar, bună dimineața, o zi frumoasă, sunteți primii, succes!
1: Mulțumim de asemenea!
0: Uite, Vladimir ne dă așa, vreau câteva inimioare și neapărat inimioarele sunt însoțite de ceva dulce, dar nu caloric. O căpșună, una singură, deci o împărțim la doi.
1: Ei, frate Vladimire, timpul căpșunelor s-a
0: mai cam... Mai sunt, se mai găsesc, cu un preț mai nu știu
1: mai
0: cum,
1: pipărat,
0: mai pipărat, mai da, așezat, dar mai găsim.
1: Mai...
0: Maria Tutunaru, bună dimineața, norocei, o zi frumoasă.
1: Mulțumim.
0: Dionisie Titerenco, la fel, la apel în această dimineață.
1: De asemenea.
0: Ala și Ion Valeșco, bună dimineața.
1: Inimioare.
0: Da. Zinaida...
1: Inimioare cu sclipici.
0: Cu sclipici. Zinaida Gamza, Tatiana Gârbu, Elena Boțan. Ne-au scris bună dimineața.
1: Bună dimineața, o zi minunată, da, de asemenea.
0: Da. Larisa Cobzar și Maria Lipădat, bună dimineața, lume frumoasă la chip și la suflet.
1: Bună dimineața tuturor, bună dimineața. Pentru că ne ascultați, pentru că ne iubiți, pentru că ne așteptați, pentru că vă place să stați cu urechea pe noi și nouă ne place să vă mângâiem urechea. O să vă mângâiem cu o premieră. O premieră pe care, uite, am primit-o...
0: De curând, da?
1: De zilele curând, trecute, zilele trecute, da. Mi-a scris Narcisa Vădănii, care este și, într-un
0: impresar.
1: Fel, impresar, managerul lui Paul Surgiu.

0: Diego,
1: da.
0: Mi-a scris despre faptul că este o premieră.
1: Da, deci Fuego, în colaborare, cauți tu imediat informația, cu nume sonore din Republica Moldova.
0: Cu Violeta Botezatu.
1: Așa,
0: și Santu cu Gorgos, Sandu Gorgos.
1: Da. Au reușit să scoată din cuptorul muzical, da?
0: Da.
1: O premieră și pentru o veți asculta astăzi în cadrul matinalului nostru. Noi i-am pregătit și onorurile, să facem onorurile necesare pentru astfel de melodie, pentru că Fuego este un interpret îndrăgit de foarte mulți moldoveni.
0: Absolut.
1: Ba, chiar aș îndrăzni să spun
0: că
1: nu există moldovean.
0: Că
1: nu există moldovean că ura să nu-i placă Fuego.
0: Eu cred că are o armată întreagă de admiratori și nu neapărat femei, pentru că
1: exact.
0: Pe Fuego îl admiră și bărbații cărora le place muzica lirică și melodioasă.
1: Și știi de ce? Pentru că are lipici, dacă vorbeam mai devreme de lipici, are și lipici la public. Are în trupșorul lui, în carisma, în tot ceea ce reușește să transmită publicului.
0: Păi iată, am găsit mesajul lui Narcisa Vădănii. Bună ziua, asta e noua melodie a lui Paul. Poate o puteți pune în playlist la Noroc. Muzică Violeta Botezatu și Alexandru Gorgos, versuri Narcis Avădănii. Cântecul se numește Ne iubește dragostea.
1: Haideți să vedem cum ne iubește dragostea lui Fuego și în general cum poate să ne iubească.
0: Iar noi vă dorim cu această premieră vă dorim să vă iubească nu doar dragostea, ci și toate lucrurile bune din lume. Vorba lui Fuego, de altfel.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
5: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
12: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
11: Viva Mol Telecom!
12: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: De ce face zgomotul ăsta?
15: Nu știu.
14: Acum nu mai face.
15: Asta e mai rău.
14: Era în plan?
15: Deloc.
16: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
17: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
18: Ne lipsește liniștea.
9: Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
18: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
19: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
20: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Domnul Mânță e la Radio Noroc, ora 8:29 de minute.
1: Iar în această dimineață este loc și pentru astfel de cântece. Poate da. Nu atât de dansante precum suntem obișnuiți și ne provoacă energie, dar...
0: Mie îmi place gândul
1: Mânței. Și mie îmi place, exact, și mie îmi place gândul Mânței. Bravo, băieților! Și apropo, au și scos o melodie nouă, parcă așa vorbeam cu Nicu. La sfârșitul lunii august neapărat o să rugăm să vină și aici să lanseze la Radio Noroc.
0: Da, până atunci însă trebuie să vă reamintim că astăzi e zi de 15 septembrie, marți. Una din sărbăturile, una dintre sărbăturile acestei zile este, se numește așa, ziua fă-mi o pălărie.
1: O pălărie.
0: Ce înseamnă fă-mi o pălărie? Câteva cuvinte despre asta. Până la mijlocul secolului trecut, trebuie să știți că pălăria era o parte esențială a garderobei unui bărbat. Femeile au încetat să mai poarte pălării elegante în anii 50-60, după ce coafiurile elaborate au devenit la modă. Este prea devreme să renunțăm la pălărie, fără de care oamenii nu puteau trăi nici măcar acum 100 de ani. Aceasta este convingerea Asociației Amatorilor de Pălării. Există și o asemenea organizație creată în Marea Britanie în anul 1908. Uite, azi este ziua când poți să-i rogi pe toți să-ți facă o pălărie, să-ți dea, să-ți confecționeze.
1: Uite, dacă vorbim despre pălării,
0: jos pălăria!
1: Jos pălăria pentru cei care au creat pălăria. Sigur, de la acest accesoriu au fost create și alte atribute pe care le punem pe cap, da? Chipiu, mască, bandană și așa mai departe. Dar dacă tot este ziua pălăriei,
0: da,
1: sau ziua confecționații o pălărie, cea mai înaltă pălărie, știi câți metri avea?
0: Nu.
1: Aproximativ 4,8.
0: Cât?
1: 4,8 metri înălțime. Deci aproape 5 metri înălțime.
0: Oh.
1: Cea mai mare avea un diametru de aproximativ 5 metri.
0: Dar cum puteți să o poți pe cap? Nu era grea?
1: Bănuiesc că a fost confecționată în cadrul unui record. Bănuiesc. Mm-hmm. Cea mai mare pălărie avea un diametru de 5 metri. Iarăși, în spații închise nu prea cred că puteai să te manifesti sau să o demonstrezi. Cea mai grea pălărie a cântărit peste 100 de kilograme. Mă întreb acum cine a îndrăznit să o pună pe cap.
0: 100 de kile?
1: Peste, da, peste. Și cea mai scumpă pălărie a fost evaluată la aproximativ 2,7 milioane de dolari.
0: Diamante?
1: Da, era decorată cu aur și cu diamante.
0: Ei,
1: se justifică prețul, nu?
0: Să-ți ia pălărie din cap, tot cu cap. Ia, mai lăsați-mă, vă rog.
1: Și întrebarea mea vine cumva logică. Care sau cine deține oare cea mai mare colecție de pălării?
0: Băi,
1: asta
0: nu știu.
1: Nici eu nu știu. Bănuiesc că nici internetul nu știe, dar...
0: ChatGPT-ul ce spune?
1: Nici el măcar nu știe. Am zis eu că are restanțe la unele capitole acest ChatGPT.
0: Nu mă joc așa. ChatGPT știe tot.
1: Nu știe tot și asta am zis-o nouă singură dată. Nu aveți încredere în această inteligență artificială.
0: În schimb, nu contează câte pălării ai. Îi contează să știi cum să le porți.
1: Da, aici e
0: pentru
1: arta aparte.
0: Asta e o artă aparte, este adevărat. La noi, pe scena muzicii noastre ușoare,
1: da,
0: sigur că jos pălărie în fața maestrului Ion Surucianu, care avea mai multe pălării și cu care ieșea în scenă, și jos pălăria în fața memoriei lui Iurie Sadovnic, cel care nu ieșea în scenă fără pălărie.
1: Da, e adevărat.
0: O pălărie și era...
1: Și mai sunt artiști de-ai noștri care au făcut din acest accesoriu un atribut esențial pe scenă, mai ales.
0: Cine?
1: Stai un pic, domnul Zanciuc? Așa, l-am mai văzut de vreo câteva ori.
0: De vreo câteva ori, poate, dar nu este o tradiție așa, una de care, pe care să o memorezi.
1: Da, dar aveau, stai să mai aduc aminte, cine?
0: Poate... Și Vlad Fotescu a ieșit cu pălării,
1: exact,
0: în scenă,
1: da,
0: pălării oară așa mai cochetă.
1: Mai moderne, da?
0: Mai cochetă, așa, da, mai micuță.
1: Mă gândesc acum pe cine mai avem cu pălărie. Maestru voluntar? Ieșea pe scenă în pălărie?
0: Sigur că da. De altfel, prietene, uite, astăzi se împlinesc exact 11 ani de când ne-a părăsit extraordinarul actor Mihai Voluntar. O să vorbim despre el mâine, da, în cadrul rubricii Dor din Dor. Dar astăzi o să ne amintim oricum de el.
1: Dacă
0: dar ne amintim de toți.
1: Da.
0: Exact. Ne amintim de toți, ne amintim și de Iurie Sadovnic, și de Mihai Voluntar, și de formația Probacus, care nu mai există în
1: dar au cântat despre pălărie.
0: Dar care au
1: și aveau și pălării.
0: Despre pălării. Hai, intrăm în zodia pălării, purtătorilor de pălării, cum să le spunem noi? Pălăreașilor.
1: Pălăreași.
0: Pălăreașilor. Iurie Sadovnic, Mihai Voluntar și Probacus.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Este ora 8:46. Bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră.
2: Draga mea,
1: ai pălărie nouă?
2: Pălărie nouă. Așa, despre ce vorbim? Despre sărbători?
1: Despre sărbători. Eu, de fapt, aveam aici un studiu, un studiu făcut recent. Un pic m-a pus în dilemă locația acestui studiu. În China a fost făcut studiul. Și zice așa.
2: Dar de ce te-a pus în dilemă?
1: Ei, știi vorba aia, toate produsele din China nu sunt bune. Deci mă întreb dacă acest studiu...
2: Dar cum, mamă, toate produsele din China nu sunt bune, dar toată lumea este plină de produse chinezești?
1: Reconfigurarea declarației.
2: Rebobinează.
1: Nu toate, pentru că nu o să generalizăm, da? Sunt produse din China care nu sunt calitative. Sunt care sunt calitative.
2: Ia un ochi, în ochii mei ce
1: și a publicului, da?
2: Da. Spune-mi, te rog, toate produsele fabricate în Republica Moldova sunt de calitate înaltă?
1: Nu. Dar vezi cum? Nu putem să punem China și Republica Moldova pe același cântar, pentru că e clar că avem noi produse, este adevărat, și bune și rele ca și orice altă țară. Dar cumva există acest stereotip că tot ce vine din China e făcut aiurea.
2: În subsolul la Cricova.
1: Da. Da, și vin săptămâni întregi de acolo. Dar revenind la acest studiu, bărbații și femeile, acest studiu ne spune că îmbătrânesc diferit.
2: Așa.
1: Deci, practic, nu îmbătrânim noi femeile și voi bărbații în același timp, iar cele mai importante schimbări ale organismului apar în diferite etape ale vieții. Acest studiu a fost realizat pe 104.000 de adulți.
2: Adică eu și soția mea îmbătrânim amândoi în mod absolut diferit.
1: Chiar dacă aveți aceeași vârstă.
2: Aceeași vârstă și... Ei bine, noi cu soția nu avem aceeași vârstă, dar...
1: Bine, ipotetic vorbind, da?
2: Și chiar dacă locuim sub același acoperiș.
1: Cercetătorii au identificat cu ajutorul analizelor medicale de rutină perioadele în care metabolismul și alți indicatori ai sănătății suferă cele mai multe schimbări. Și iată că vârsta sau vârstele cuprinse între... Imediat îți spun, așa, 35 și 45 de ani reprezintă acel punct important de cotitură în viața unui adult. În decursul acestui deceniu, da, de la 35 la 45, metabolismul se modifică vizibil, iar indicele de masă corporală crește odată cu nivelul tuturor hormonilor, da, și a colesterolului și așa mai departe. Uh-huh. Ei, femeile, sau în cazul femeilor, schimbarea majoră are loc un pic mai târziu, deci pe la 55, în timp ce bărbații de la 45. Deci, practic, bărbații îmbătrânesc un picuț mai repede decât femeile.
2: Așa.
1: Asta arată studiul. Eu cred că ar trebui un pic să stăm și să analizăm mai profund. Nu aș fi de acord întru totul cu acest studiu, pentru că depinde de organism,
2: normal,
1: depinde de modul de viață.
2: Auzi, dacă studiul spunea că bărbații îmbătrânesc mai repede și mai rapid și mai...
1: Uh-huh. Eram de acord? Păi da, asta și este. Stai un pic, că n-ai fost atent. Asta și... Deci bărbații îmbătrânesc mai repede decât femeile.
2: A, bărbații totuși.
1: Da.
2: Pentru
1: deci bărbații de la 45, femeile de la 55.
2: Aha. Ei, voi oricum credeți că noi îmbătrânim mai repede?
1: Nu, eu aș avea aici anumite întrebări și rezerve și întrebări către domnii cercetători.
2: Dar care, de exemplu?
1: Nu putem să generalizăm, pentru că am întâlnit și știm foarte bine domni care sunt trecuți de 55 de ani și arată foarte bine.
2: Ah, uite, doamne, unde țâmblă ochii.
1: Nu, și doamne.
2: La domn de 55 de
1: ani. Și doamne. Nu. Sunt fată la locul ei. Așa, și doamne la care la cât? Hai, 35-40 de ani, arată foarte bine. Uite, de exemplu, am întâlnit o doamnă care avea 50 de ani, dar arată ca și la 30.
2: Există doamne și există doamne, ferește.
1: Și domni.
2: Dar despre asta după publicitate.
0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, casă.
3: cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
8: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
11: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
10: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
11: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
10: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
11: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
14: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
2: Până la ora exactă rămâneți cu Gabi Luncă să ne amintim de această extraordinară cântăreață.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a președintelui rus Vladimir Putin, fiind mult mai probabilă o acțiune în această direcție decât în statele baltice, din cauza vulnerabilității ridicate a țării, care nu este membra Alianței Nord-Atlantice, a avertizat fostul director al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, David Petraeus. Într-un discurs recent, oficialul american a subliniat că liderul de la Kremlin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică și a tras atenția că țările europene nu sunt pregătite pentru actualul context de securitate, lipsind schimbările revoluționare în conceptele de apărare. Declarațiile au fost lansate după ce o locomotivă a unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia a fost lovită de un atac rus la doar 2 km de Polonia, incident urmat de ridicarea de urgență a unor avioane militare de vânătoare F-16 de către autoritățile de la Varșovia. Aproape 31.800 de elevi din municipiul Chișinău sunt înscriși în prezent în grupele cu program prelungit, numărul acestor clase ajungând la 1.125, potrivit datelor oficiale prezentate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. În cadrul ședinței serviciilor municipale, extinderea rețelei acoperă 113 instituții de învățământ finanțate de la bugetul local. Statistica relevă că cele mai solicitate opțiuni logistice rămân grupele cu o durată de 3 ore, unde învață ca 29.950 de copii. Autoritățile locale subliniază că numărul total al elevilor înmatriculați în școlile publice și private din capitală a crescut gradual, depășind pragul de 110.000 de tineri, în timp ce în clasele 1 au fost integrați peste 10.300 de elevi. Halterofilii moldoveni au obținut un rezultat istoric la campionatele mondiale universitare de la Doha, unde au cucerit 26 de medalii și au propulsat Republica Moldova pe locul 2 în clasamentul general pe națiuni după o pauză competițională de 8 ani. Delegația națională a asigurat 10 medalii de aur printre protagoniștii competiției, numărându-se Alexandrina Ciubotaru, Tudor Bradu și Dan Petca, fiecare adjudecându-și câte 3 titluri de campion mondial universitar la categoriile lor de greutate. Bratu a stabilit un nou record al competiției la categoria de până la 95 de kilograme, cu un total de 350 de kilograme ridicate, în timp ce Betca a dominat categoria de până la 7 kilograme. Alți sportivi care au urcat pe podium au fost Ion Badanev, Adriana Conac, Anastasia Palic, Alexandru Balgi, Victor Moroșanu și Stanislav Uja. Potrivit antrenorului lotului național, Sergiu Crețu, performanța a fost facilitată de faptul că majoritatea halterofililor de top din țară au statut de student. Pentru sportivii moldoveni urmează acum participarea la campionatele mondiale de seniori din China, programate la sfârșitul lunii octombrie. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că Ucraina și Rusia ar fi fost de acord să oprească reciproc atacurile asupra țintelor energetice, însă autoritățile de la Kiev au precizat că nu au cunoștință despre o astfel de înțelegere formală. Într-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare, liderul de la Casa Albă a susținut că măsura a fost convenită pe fondul scumpirii galopante a combustibilelor la nivel global, punând creșterea prețului motorinei pe seama conflictului ruso-ucrainean și atacurilor asupra rafineriilor. La scurt timp de la anunț, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a declarat sceptic cu privire la dorința reală a Moscovei de a adera la un armistițiu în energie, dar a subliniat că Ucraina este pregătită pentru o dezescaladare dacă partenerii internaționali pot garanta protecție infrastructurii critice. În paralel, oficiali de rang înalt din sectorul energetic de la Kiev au confirmat sub protecția anonimatului că nu dețin informații despre un acord semnat în acest sens.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Ora 9 și 8 minute indică ceasul din studio.
3: Da, și eu mă gândesc acum, citind tot ce se întâmplă pe internetul ăsta, că ziceam noi că astăzi este ziua democrației, da?
2: Ziua internațională a democrației, da?
3: Și faptul că unii oameni trăiesc sau nu doresc să trăiască într-un stat, ci adoptă acest stil mai nomad. Da, deci pleacă.
2: Și vor să trăiesc în toate odată.
3: În toate odată. Sau vizitează țări. Uite, una din Moldovenice.
2: Azi e 16, pardon, omageații zilei de 15 septembrie. Printre omageați este și scriitorul și călătorul italian Marco Polo.
3: Voiam să zic de Natalia, cetățeana noastră care a vizitat, tot la capitolul nomazi, oameni nomazi, da?
2: Buna noastră prietenă, Natalia Ciobanu.
3: Da, a vizitat 170 de țări.
2: Așa.
3: Așa, pe când, uite o altă știre, imediat să o găsesc, arată un brașovean care a călătorit și a vizitat 190 de țări.
2: 190.
3: 190. Uite cât de... Nu reușesc să dau de știrea cu domnul, dar zice că îi place foarte mult această modalitate și această viață în care vizitezi țări, da? Vezi tradițiile, vezi cultura acestei țări, până te plictisești, zicea domnul, după care merge în altă parte. Din 193 de țări, 190 l-a vizitat deja.
2: Eu am o fascinație deosebită pentru oamenii care își pot permite acest lux, să meargă când vor, unde vor, să stea cât vor, să nu-i aștepte nimeni acasă, să nu-i aștepte copiii cu cadouri.
3: Dar vezi, de lux financiar nu ai spus, pentru că îmi dau seama că, sau unii care ne ascultă, ori zice acum că îți dai seama de câți bani ai nevoie ca să vizitezi țările.
2: Uite, Natalia Ciobanu, concetățeana noastră, ne-a demonstrat că pentru a călători la capătul lumii și înapoi...
3: Da.

0: de câteva ori pe an, nu este nevoie de sume exagerat de mari. Ea care știe să se limiteze în orice, care știe să facă autostopul, care rămâne pe la hostisuri, să doarmă, adică niște locuri în care, care adăpostesc călătorii, pelerinii, deci în drum a fost nevoie să te culci, să dormi, ca să te ridici, să mergi mai departe. Nu cauți confort de 5 stele, fel de fel de hotele luxoase.
1: E mai mult, nu atât un confort fizic, ci unul mai mult emoțional, pentru că cu acest bagaj emoțional rămâi și impresiile chiar merg cu tine toată viața. De altfel, cei care au fost cu noi atunci când a fost și Natalia aici în studio, ea ne-a povestit de faptul că practic și-a vândut și apartamentul și locuința.
0: Și doar mașina.
1: Și mașina, tot, deci tot ce avea, da? Pentru a călători și pentru a vizita.
0: Păi e nevoie de un suport startup financiar, pentru că nu poți să te pornești, de exemplu, ea s-a dus și prima călătorie, unde a făcut-o? În Argentina, dacă nu mă înșel, în America Latină.
1: Nu mai țin minte.
0: În America Latină, da. S-a trezit acolo. S-a dus într-un capăt, fără să aibă habar pentru sine când se întoarce înapoi. Deci s-a trezit, a luat avionul de la Paris, pentru că era stabilit în Franța, și a plecat în Argentina, la Buenos Aires.
1: Da.
0: Da.
1: O să, poate o chemăm pe Natalia în una din zilele următoare să ne mai povestească pe unde a fost, pentru că nu are bifate toate țările. Zicea că o întrebasem dacă s-ar mai întoarce în vreo țară și dacă mi-aduc aminte, a zis...
0: Da, ca obiectiv ultima spune că are țările Africii pe care nu le-a reușit să le vadă pe toate.
1: Și sunt țări unde s-ar mai întoarce. Uite, o frumoasă ocupație. Mă gândesc, acum ziceam noi de lux și financiar și luxul timpului trebuie să-l ai, dar să nu credeți că acești oameni se pornesc așa cu ochii închiși. Deci eu cred că ei, din contră, sunt mult mai planificați decât cei care au deja rezervat o călătorie, pentru că tu știi locul unde trebuie să te duci, îți cunoști țelul, da, și ajungi acolo. Ba mai mult, analizând discuția cu Natalia și ceea ce am citit mai devreme despre domnul brașovean care a vizitat 190 de țări, te pornești singur, dar în călătoria aceasta nu ești singur, pentru că mai sunt persoane din alte culturi ale lumii, da, care se pornesc într-o astfel de aventură, puteți să faceți cunoștință, ba mai mult, zicea și Natalia, că au împărțit și economiile, adică practic și banii pentru a cumpăra o bucată de pâine și a mânca, nu? Deci îți faci și prieteni.
0: Îți faci prieteni, afli multe lucruri, abordezi un alt stil de viață absolut și uite că acest stil de viață îți recroiește din start toată impresia ta despre lumea înconjurătoare și despre oameni.
1: Hai să vă adresez, atunci o întrebare ascultătorilor. Câți dintre voi acum ar renunța la confortul pe care l-au, la tot ce au, da? Și s-ar aventura într-o astfel de călătorie în jurul lumii, fără bani, adică nu neapărat nu ai 10.000 sau 20 sau 100.000 de euro în buzunar să călătorești.
0: Nu cu fără bani, dar cu bani puțini.
1: Cu bani puțini, da. Și
0: cu multă chipzuință.
1: Da. Eu aș deschide și un număr de telefon. Poate sunt ascultători care intră cu noi în direct și ne spun
0: să
1: impresiile.
0: Ne de ce nu? Sugestii, să ne sugereze ceva. Cum?
1: Sau să ne spună dacă s-ar duce sau nu s-ar duce și de ce, desigur.
0: Da.
1: Deci, 022-545-333.
0: Hai să reformulăm încă o dată însărcinarea. Atenție, prieteni, cei care ne ascultă la telefonul 545-333, puteți forma numărul de telefon și vă rugăm să ne spuneți. Avea curaj să lăsați totul balt așa cum stând lucrurile pornite, uh-huh, și să porniți în călătorii în jurul lumii sau să descoperiți alte țări.
1: Da, cam asta este întrebarea. Cine dintre voi ar avea acest curaj să lase totul în urmă și să înceapă practic de la zero? Asta să fie și circuitul vieții dumneavoastră de mai departe.
0: Eu cred că în drumul acesta trebuie să te însoțească muzica, un cântec de drum cu zdop și zdup poate să vă inspire.
2: Și la deal și la vale. Și un car de an 10 de când

0: mic și mare ne aude cântul.
1: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transformi

0: repede sau în sucursale. Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: De la 9 la 10,
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: La Europa în viața noastră, rubrica în care vorbim despre investițiile Uniunii Europene și despre felul în care acestea se văd concret în viața oamenilor. Un cutremur, o clădire prăbușită, oameni rămași sub dărâmături. În asemenea situații, timpul nu se mai măsoară doar în ore sau minute. Uneori, fiecare secundă poate însemna o viață. Iar cei care intră acolo unde ceilalți trebuie să se retragă au nevoie de mai mult decât curaj. Au nevoie de pregătire, coordonare și echipamente care să le permită să găsească și să salveze oameni în cele mai dificile condiții. Asta face echipa USAR, echipa specializată de căutare și salvare urbană a Republicii Moldova. Recent, la Durlești, salvatorii moldoveni au arătat cum sunt pregătiți să intervină în cazul unor dezastre majore. Demonstrația a avut loc în timpul vizitei în Republica Moldova a Comisarei Europene pentru Pregătire și Gestionarea Crizelor, Hagia Lagbib. În timpul exercițiului au fost utilizate inclusiv echipamente procurate cu sprijinul Uniunii Europene. Dar povestea nu este doar despre echipamente. Pentru că un aparat performant este cu adevărat util atunci când există oameni care știu să-l folosească, proceduri care funcționează și instituții capabile să reacționeze împreună atunci când apare o situație de criză. Iar aici ajungem la o schimbare mai amplă pe care Republica Moldova încearcă să o facă odată cu apropierea de Uniunea Europeană. Să nu aștepte criza pentru a găsi soluții, ci să construiască din timp sisteme care pot rezista și reacționa. Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, spune că integrarea europeană înseamnă inclusiv această trecere de la răspunsul imediat la criză la instituții mai puternice, capabile să protejeze oamenii.
4: Această vizită are loc într-un moment important pentru noi, pentru Republica Moldova. Trecem acum de la răspunsul la criză umanitară, la un proces de construire a unor sisteme sociale mult mai puternice, mai reziliente. Aceasta este și, de fapt, semnificația integrării europene, pentru că integrarea europeană nu înseamnă doar armonizarea legislației pe hârtie, înseamnă instituții care protejează drepturile oamenilor, oferă șanse egale, dar și să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă.
3: Iar în domeniul protecției civile, această reziliență trebuie să funcționeze în cele mai dificile momente. În cazul unui cutremur, de exemplu, primele ore sunt decisive. Sub dărâmături pot exista oameni răniți, fără posibilitatea de a comunica sau de a ieși singuri. Aici intervine USAR. Salvatorii trebuie să localizeze victimele, să pătrundă în siguranță în clădirile afectate, să stabilizeze elementele care se pot prăbuși și să scoate oamenii din ruine fără a le pune și mai mult viața în pericol. Pentru asta sunt necesare echipamente speciale, dar și pregătire continuă, proceduri compatibile cu cele internaționale și capacitatea de a lucra împreună cu echipe din alte state. Republica Moldova este din 1 ianuarie 2024 participantă cu drepturi depline la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Pe înțelesul tuturor, mecanismul funcționează cam așa. Dacă un cutremur, un incendiu, o inundație sau un alt dezastru depășește capacitatea unei țări de a face față singură, aceasta poate cere ajutor. Iar ajutorul european este coordonat astfel încât, acolo unde este nevoie, să poată ajunge echipe de salvatori, personal medical, generatoare, pompe de mare capacitate, echipamente specializate sau chiar avioane pentru stingerea incendiilor. Pentru Republica Moldova asta înseamnă că într-o situație gravă nu trebuie să se bazeze exclusiv pe propriile resurse. Dar există o parte foarte importantă a acestui mecanism. Solidaritatea nu funcționează într-o singură direcție. Moldova poate primi ajutor dar poate și să ofere. Iar ministra afacerilor interne, Daniela Misael Nikitin, explică de ce dezvoltarea echipei USAR este importantă atât pentru siguranța oamenilor de acasă, cât și pentru capacitatea Republicii Moldova de a interveni alături de partenerii europeni.
5: Pregătirea nu începe în momentul în care apare o situație de urgență. Trebuie să avem din timp instituțiile pregătite, proceduri clare, oameni instruiți, sisteme de avertizare și capacitatea de a coordona rapid resursele statului. Republica Moldova și-a construit o nouă arhitectură de management al crizelor și de protecție a infrastructurilor critice. Consolidăm coordonarea între instituții. Dezvoltăm sistemul național de avertizare timpurie și investim în capacitatea de prevenire, pregătire și răspuns. Una dintre capacitățile specializate pe care le dezvoltăm este și echipa USAR, pregătită pentru intervenții în căutare și salvare în mediul urban, inclusiv în cazul cutremurelor, prăbușirii de clădiri și alte dezastre majore. În același timp, Republica Moldova nu este doar beneficiar al sprijinului european. Republica Moldova contribuie deja cu propriile capacități la răspunsul comun în situații de urgență.
3: Iar acest ajutor reciproc a fost deja testat în practică. Salvatorii moldoveni au participat la misiuni internaționale, inclusiv la operațiuni de combatere a incendiilor de vegetație din Grecia, unde au lucrat alături de echipe din alte state europene. Pentru salvatorii noștri, asemenea misiuni înseamnă mai mult decât ajutor oferit unei alte țări. Înseamnă experiență reală, proceduri testate în teren și capacitatea de a lucra într-un sistem internațional. Iar experiența acumulată acolo se întoarce acasă. Următorul pas este certificarea internațională a echipei USAR din Republica Moldova conform standardelor INSARAG. Evaluarea este planificată pentru 2027 și ar confirma că echipa moldovenească poate interveni după aceleași standarde internaționale aplicate de echipele specializate din alte țări. Pentru noi, toate aceste mecanisme, proceduri și denumiri tehnice se traduc de fapt foarte simplu. Salvatori mai bine pregătiți, echipamente mai bune, instituții care știu cum să reacționeze și posibilitatea de a primi rapid ajutor atunci când amploarea unui dezastru depășește capacitățile țării, dar și posibilitatea ca Moldova să fie cea care ajută. Pentru că integrarea europeană se vede uneori și așa, într-un salvator moldovean care pleacă să stingă un incendiu în Grecia, într-un echipament care ajută la găsirea unui om sub dărâmături sau într-o echipă care știe exact ce are de făcut atunci când fiecare secundă contează. Sunt Cristina Moraru, iar aceasta a fost rubrica Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Pe curând!
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Radio Noroc.

0: vreau în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: 1, 2, 3, 4. La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Zanda și Andrei.

0: Dansiera la Radio Noroc. Așa, un cântec mai puțin matinal.
1: Mai liric, dar eu voiam să zic că ești unica și voiam cumva să parafrazez și să zic că e unicul post de radio din Republica Moldova care difuzează muzică autentică, muzică...
0: Autohton.
1: Deși
0: nu-mi place cuvântul ăsta.
1: Autohton.
0: Așa, 9:49 de minute și iată o informație de ultima oră. E vorba despre un irlandez. Vorbeam mai devreme astăzi despre călătorii, despre Natalia Ciobanu, despre bărbatul din
1: Brașov, da, un brașovean care a reușit să viziteze 190
0: de țări. Iată, un irlandez pe numele său Eamon Kivney, de 34 de ani, a mers de sculț de la Istanbul până în Irlanda și a intrat astfel în cartea recordurilor Guinness. De sculț. Deci a parcurs 6805 km în 369 de zile. Traseul lui a trecut prin Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, Germania, Franța, Anglia și Țara Galilor. Deci
1: practic mai mult de un an a mers.
0: Da.
1: Da.
0: Și uite, el e la începutul aventurilor lui de sporturi extreme. O fi un sport extrem, mersul de sculț. Pentru că la scurt timp a fost depășit de polonezul Pavel Duraschievici.
1: Așa.
0: Acum titlul de cel mai bun călător de sculț s-a întors din nou la Eamon. Deci, ce a fost dificil? A fost dificil pentru picioare. Drumul n-a fost ușor. Mergea de sculț prin pe drumuri, inclusiv pe șosele, se obișnuia cu bătăturile. Nici chiar pregătirea nu l-a ajutat. Este deprisos să spun că picioarele mele au avut enorm de suferit, a zis călătorul. Cu toate acestea, spin, petriș, sticle, care i-au rănit picioarele.
1: Bănuiesc că de toate a înțeles în această călătorie timp de un an, pentru că îți dai seama, practic a mers și pe ploaie și pe vânt. Mă întreb acum, oare pe din soare a prins și din soarea?
0: Dacă... Nu știu dacă a prins de soare, dar eu mă gândesc că cine s-ar încumeta să se descalțe și un an întreg să meargă numai de sculț.
1: Eu cred că provocarea trebuie începută de la o zi, ca să reușești să mergi un an.
0: Eu cred că provocarea trebuie începută.
1: Probabil. Bun, avem încă câteva mesaje de pe finalul acestei ediții de matinal. Nicolae Pavlicencu ne-a dorit o zi frumoasă. Tanța Borș, la fel. Bună dimineața, Dorocei.
0: Bună.
1: Pe Cristina Melnicu avem, care ne salută din Novaci Călăraș.
0: Da.
1: Așa, mai departe. Gheorghe, hai noroc cu Radio Noroc, zice Gheorghe.
0: Hai.
1: Mulțumim, Gheorghe. Lidia, Radio Noroc, o zi frumoasă să aveți. Și Lira scrie așa: bună dimineața, cu ce dispoziție v-ați trezit. O salut și pe Cristinuța și pe Sânduța. Vă salut și pe dumneavoastră, domnul Andrei, sunteți
0: Dar
1: inima...
0: trebuia să continui Lira, să spui Sânduța, Cristinuța,
1: Andreuță. Inima norocului, așa, pentru că sunteți cel mai mare, așa, cel mai mare, așa, nu înțeleg ce voia să zic, așa. Ești cel mai mare, guru, hai.
0: De altfel, mi-amintesc că Andriuță îmi spunea mulți ani în urmă, la începuturile carierei mele profesionale, Valentina Romanciuc, colega mea de la radio, soția scriitorului Vasile Romanciuc. Da, îmi spunea Andriuță.
1: Dragii noștri, Santa și Andrei Porubin am fost până la această oră. De la 7 v-am ținut și ne-a ținut companie. Mai avem multe lucruri, dar astea le lăsăm pentru mâine.
0: Da, vorbeam despre tipul ăsta care a mers pe jos din Turcia până în Irlanda. Important este să-ți găsești în viață cărărușa pe care să mergi. Să vă găsiți și să vă meargă într-o totul. Vă îmbrățișăm dulce, rămâneți curajoși.
1: O cărărușă fără gropi până mâine.
0: Da, de la Snails.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Numărul gospodăriilor din Republica Moldova care vor beneficia de compensații în următorul sezon rece nu va fi redus semnificativ în comparație cu anul trecut, fiind păstrat aproximativ același număr de beneficiari ca urmare a unui consens obținut în guvern. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că a ajuns la un compromis cu premierul Vasile Tofan pentru a menține pragul de sprijin în ciuda propunerii inițiale de reducere a programului. În schimb, autoritățile vor aplica filtre și controle mult mai riguroase, introducând noi criterii de verificare în bazele de date de la cadastru, poliția de frontieră și bănci, inclusiv numărul de automobile deținute și vechimea acestora. Înscrierea pe platformă va demara la 1 octombrie, iar plățile vor fi acordate timp de 5 luni, din noiembrie până în martie, după ce în sezonul precedent peste 600.000 de gospodării au beneficiat de un ajutor mediu de 750 de lei. Bugetul total al programului a costat anterior 2 miliarde și 400 de milioane de lei, suma achitată integral din bugetul de stat, în contextul în care donatorii europeni presează Chișinăul să-și asigure singur finanțarea. Numărul femeilor din Republica Moldova care solicită sprijin în cazuri de violență domestică prin serviciile de asistență socială a crescut de 5 ori în ultimii 2 ani, evoluând de la aproximativ 2000 de cazuri în anul 2023 la 10.000 în anul 2025, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale. Potrivit oficialului, această creștere reflectă atât amploarea fenomenului, cât și sporirea gradului de încredere a victimelor în instituții. Pe fondul acestei realități, asistenții sociali din teritoriu, expuși frecvent agresiunilor, în timpul vizitelor la domiciliu colaborează strâns cu organele de poliție pentru intervenții sigure. Pentru protecția persoanelor aflate în pericol, autoritățile au deschis deja 2 adăposturi noi și pregătesc extinderea rețelei naționale, o componentă inclusă în planul de creștere și în foaia de parcurs pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Din datele statistice oficiale pentru perioada 2021-2026 în țară au fost emise peste 7.000 de ordonanțe de protecție, rata de admitere a cererilor în instanțe crescând substanțial până la 87%. Republica Moldova își propune ca până în anul 2030, cel puțin 15% din parcul auto național să fie format din vehicule electrice și hibride plug-in, iar numărul stațiilor publice de încărcare să crească la cel puțin 600. Țintele strategice sunt prevăzute în noul proiect al Programului Național de Mobilitate Electrică 2030, analizat în cadrul unei ședințe tehnice cu operatorii privați din sector. Pe lângă extinderea rețelei de încărcare în nodurile regionale din nordul, centrul și sudul țării, documentul prevede lansarea unui sistem național digital, care va oferi centralizat informații în timp real despre locația, puterea și tarifele stațiilor. Planul guvernamental stabilește și un obiectiv ecologic clar, urmărind reducerea emisiilor de dioxid de carbon din transportul rutier cu cel puțin 15% față de nivelul înregistrat în anul 2025. În prezent, mașinile electrice și hibride reprezintă aproximativ 7% din totalul vehiculelor din țară, fiind operaționale peste 250 de puncte publice de alimentare. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky l-a demis din funcție pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat de organele anticorupție că ar fi protejat o rețea extinsă de centre de apeluri frauduloase în schimbul unor sume mari de bani. Decretul oficial de eliberare din funcție a fost publicat de președinția de la Kiev, după ce liderul ucrainean a subliniat public că demiterea reprezintă singura opțiune valabilă în acest caz de rezonanță. Potrivit investigațiilor logistice desfășurate de Biroul Național Anticorupție, rețeaua vizată încasa mite substanțiale pentru a acoperi escrocheriile telefonice, banii ulterior fiind utilizați pentru achiziții ilegale de bunuri imobiliare și bijuterii. În replică, Ruslan Kravchenko a respins categoric acuzațiile penale, a anunțat că a depus la rândul său o plângere pentru fals în acte împotriva conducerii instituției anticorupție și a precizat că se află într-o misiune în străinătate pentru a informa partenerii internaționali. Experții organizațiilor transnaționale estimează că sectorul centrelor frauduloase angajează în Ucraina aproape 60.000 de persoane și poate genera venituri de până la $1 miliard pe lună.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Astăzi se împlinesc 99 de ani de la nașterea legendarului Frămiță Lambru și cum puteam începe mai bine Casa Mare decât cu o voce multora necunoscută, dar atât de valoroasă. Pusă în valoare și de DJ Go, așadar de la DJ Go și Frămiță Lambru, acest foaie verde iarbă de asă. Eu sunt Valeria Oțel, până mai aproape de 14 fix împreună vă invit să petrecem timpul frumos, cu spor și cu folos imediat și cu un foaie verde de mătase, de la o voce mult mai cunoscută moldovenilor. Este vorba despre Pașa Parfenii, de fapt de la două voci, să mă corectez, Mila Daniel Ceac, dar și doamnele din Vatra Satului. Bună dimineața!

Fără dragoste nu ești bogat, ne-a amintit Andra în cea mai nouă melodie. Ei, în limba română cel puțin, anotimp, totuși, bă, indiferent dacă suntem sau nu îndrăgostiți, am face bine să fim atenți și la următoarele informații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 15 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 11 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 42 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 3 bani, iar dolarul american se scumpește cu 10 bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM. De la Lucia Mogul ascultăm acum Joc bătuta la Cahul.

0: vești bune pentru economiile tale. La Micro Împrumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Micro Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: nu știu câte declarații de dragoste a adunat în această melodie Nicolae Cipătaru, dar sunt multe și toate frumoase și toate așezate frumos în contextul în care despre folclor este vorba. Noile tendințe din arta decorativă pot fi descoperite la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a avut loc vernisajul Bienalei Internaționale de Artă Decorativă Chișinău 2026. Ajunsă la cea de-a 8-a ediție, Bienala are genericul Materia în devenire și reunește 80 de lucrări semnate de artiști din Moldova, dar și România. Expoziția oferă publicului o incursiune în diversitatea formelor, materialelor și viziunilor artistice contemporane. Forme și materiale care prind contur în lucrări de ceramică artistică, tapiserie, textile, lemn, metal, bijuterie, tehnici mixte care impresionează prin originalitate și expresivitate. Evenimentul reprezintă un adevărat regal al tuturor genurilor de artă decorativă, dar și un important spațiu de comunicare și dialog, care e foarte important pentru profesioniștii din domeniu. Premiile Bienalei au valoare simbolică, trofee și diplome de excelență, dar cea mai importantă recunoaștere vine din aprecierea dumneavoastră a vizitatorilor. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, și cred că pur și simplu o să rămâneți impresionați. Dacă v-a scăpat detaliul unde, atunci vă reamintesc la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Fără supărări, sper vă este finalul acestei dimineți, iar dacă s-a mai strecurat câte o supărare, o alungă melodie de la Vitalie Dani. Nu te supăra!
1: Iubito, hai zâmbește, frumoasă ești atunci când îmi zâmbești, în ochii mei privește, și hai să vezi în ei tot

0: Unite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivat?

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa.

Nu te uita la ce îți spune cineva despre sine, uită-te la ce face și probabil în dragoste la fel e valabil la această vorbă, această zicală. Apropo de dragoste, această melodie a Larisei Arseni, Bădiță faguri de miere, poate și despre dragoste are, ceva ne spune astrele. Începem horoscopul ca de obicei cu Berbec. Se conturează schimbări în plan financiar, mai ales în ceea ce privește banii și bunurile comune cu alții. Dincolo de măștile cotidiene, există motivații profunde vis-a-vis de ceea ce se petrece în segmentul financiar. Folosește energia astrală de astăzi pentru regândirea unor posibilități de câștig și folosință a unor bunuri. Taur, zi memorabilă pentru relațiile parteneriale, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relațiile de colaborare sau de afaceri, apar modificări mai mult sau mai puțin vizibile. Există detalii ascunse, scopuri meschine ale unora, dar ai încredere că la momentul potrivit, vălul mirific ce învăluie acum aceste relații se va destrăma ca prin minune. Gemeni, energia zilei te predispune la oboseală și stres la serviciu, poți preîntâmpina aceste aspecte cu o atitudine pozitivă, planificându-ți atent activitățile și la nevoie apelând la ajutorul celorlalți. De reținut cele gândite, discutate sau petrecute astăzi, pentru că ecourile lor le vei resimți multă vreme de acum încolo. Vin vremuri noi în câmpul muncii. Rac, se întrezăresc schimbări radicale în plan sentimental, astfel că surprizele zilei pot fi din cele mai diverse și inedite. Ziua ar trebui memorată, indiferent că la prima vedere se petrec lucruri banale. Poate începe o idilă, poate intră în discuție un copil, dar cu siguranță îți vei schimba concepțiile privitoare la iubire. Leu, o zi foarte importantă în plan domestic și familial. Rezervă momente pentru a fi alături de familie, acasă, pentru reevaluarea unor planuri necesare, îmbunătățirii condițiilor de locuit. Revizuiește-ți atitudinea față de acest segment de viață și gândește-te cum ai dori să se desfășoare lucrurile de acum încolo. Sunt mari șanse de reușită. Fecioară, este posibil să simți o mare destabilizare mentală și emoțională, însă provocarea momentului constă în a lua o pauză de la iureșul cotidian și a-ți întoarce eforturile spre tine însuți. Gândește-te numai la aspectele frumoase din viața ta, bucură-te de cele realizate până acum și ai încredere că totul se desfășoară spre binele tău suprem. Cu încredere, luăm o pauză muzicală, una nouă de la Cătălin Josan, după care continuăm horoscopul. Melodia se numește Ce folos?

ce folos atât ar fi de comentat la această melodie surprinzătoare, apropo, surprinzător mesajul, mai bine zis, în ceea ce privește repertoriul lui Cătălin Josan. Noi la horoscop revenim, foarte important, balanțele în așteptare. Noutăți financiare la secțiunea venituri din munca proprie. Se pare că ești pornit să muncești mult, însă cei dragi parcă se opun elanului tău sau doresc în secret să profite de pe urma câștigurilor tale. Revizuiește-ți relațiile, atitudinea față de bani și implicațiile lor. Strategiile financiare gândite acum vor da roade în curând. Scorpion, neața bună! Zi mare pentru tine, astfel că ar fi bine să sărbătorești pendelete. Sunt momente excelente pentru trasarea planurilor noi și schimbarea atitudinii față de ceilalți. Sigur că mulți se vor opune, dar operează toate schimbările de care ai nevoie în mare taină. Cele asumate astăzi au șanse de reușită în viitorul apropiat. Săgetător, ai nevoie de liniște, discreție, meditații interioare, energia zilei este puternică, astfel că te poți simți obosit, confuz, relaxează-te, evită spațiile aglomerate, oamenii scomotoși și eforturile de orice fel. Sunt momente bune numai pentru tine și sufletul tău. Regândește unele planuri de viață și vizualizează totul cu detalii. Așa o să facem. Capricorn, turnurile din relațiile cu prietenii sau protectorii din segmentul profesional te vor pune serios pe gânduri. Iată ce face un accent dintr-un cuvânt. S-ar putea să afli detalii picante despre aceste persoane care brusc să te ducă spre a lua decizii rapide. Contextul astral de astăzi te predispune la reevaluarea segmentului prietenilor și al persoanelor din anturajul profesional. Vărsător, schimbări în plan profesional, în mod special în relațiile cu șefii și autoritățile. Fii prudent, deoarece ești tentat să te răzvrătești împotriva la tot și toate. Se îndrezăresc situații bune la locul de muncă în viitorul apropiat. Deci ar fi bine să ai răbdare și să-ți folosești surplusul energetic în mod constructiv. Pești, o mulțime de gânduri năvălesc astăzi în mintea ta, fiindu-ți dificil să le disciplinezi sau să le înțelegi rapid. Procesul schimbării filozofiei de viață este lent, dar astăzi energia astrală impulsionează mult și sunt șanse să faci salturi evolutive importante. Fii deschis la nou și ai încredere că universul lucrează la bunăstarea ta. Sună foarte bine această promisiune a universului. Sună bine și ultima melodie din această oră este de la Lidia Isaac și Lilian. Unde?

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Republica Moldova și România pregătesc noi proiecte comune pentru modernizarea infrastructurii de frontieră și fluidizarea controalelor vamale. Scopul inițiativei este accelerarea tranzitului de mărfuri și persoane la granița dintre cele două state. Subiectul a fost analizat la București de către ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mâțu, și președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu. Oficialii au evidențiat necesitatea unei coordonări operative strânse, în special în perioadele cu trafic intens. Totodată, partea română are confirmat că va sprijini în continuare Chișinăul în procesul de aliniere a legislației și practicile vamale la standardele Uniunii Europene. Republica Moldova își monitorizează resursele de apă prin intermediul a două stații hidrologice și 52 de posturi hidrometrice, pe fondul unei stări de alertă hidrologică valabilă până la sfârșitul lunii septembrie. Autoritatea de meteorologie arată că peste 20 dintre aceste posturi sunt deja automatizate și oferă date rapide prin senzori, însă subliniază că punctele clasice rămân strategice, deoarece funcționează independent de electricitate sau internet. Măsurile de monitorizare sunt esențiale în contextul în care deficitul de precipitații a redus puternic debitul de apă care intră în lacul de acumulare de la Nistru, în timp ce aportul de apă a coborât în unele zile la doar 16 metri cub pe secundă. Deversările sunt menținute la 60 de metri cub pe secundă, conform acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina. Aproape 95% dintre absolvenții repartizați în școlile și grădinițele din Republica Moldova au rămas să activeze în sistemul educațional. Datele Ministerului Educației arată că din totalul de peste 2100 de tineri care au semnat contracte de muncă în perioada 2021-2026, peste 2000 continuă să profeseze, rata generală de retenție fiind de 94,9%. Cea mai mare rată de stabilitate se înregistrează în municipiul Chișinău, unde 97% dintre tinerii repartizați au rămas la catedră. Autoritățile precizează că menținerea tinerilor specialiști este sprijinită prin facilități financiare care includ indemnizații unice de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice în primii ani de activitate și compensații lunare pentru chirie în mediul rural. Numărul persoanelor din Ucraina care beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană a crescut la 4,43 de milioane, arată cele mai recente date oficiale emise de Eurostat. În cursul unei singure luni, numărul beneficiarilor s-a majorat cu aproape 20.000 de persoane, cele mai mari creșteri absolute fiind raportate în Cehia, România și Germania. Principalele țări gazde de la nivelul blocului comunitar rămân Germania cu aproape 1,3 milioane de refugiați, urmate de Polonia și Cehia. Din punct de vedere demografic, femeile adulte reprezintă peste 43% din total. Copiii constituie aproape 30%, iar bărbații adulți 27%. Prin comparație, cele mai noi date de la Inspectoratul General pentru Migrație arată că în Republica Moldova peste 53.000 de persoane strămutate din Ucraina beneficiază în prezent de protecție temporară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

de asta părândă, cea de-a doua e nou-nouță, da, am ținut neapărat să o și prezint, Dansez de una singură se numește. O ascultăm cu toții pe Loredana Groza, spune despre acest cântec Loredana: sper să vă placă la fel de mult cum îmi place mie. Este despre o relație care părea perfectă, dar care a evoluat în timp altfel decât părea la început. Este despre inima rănită, gelozie și eliberare pe ringul de dans. Dacă e cu gelozie, atunci nu prea convine unei inimi îndrăgostite. Loredana Groza, Dansez de una singură.

0: Altel.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Dar imprudența în traficul rutier de unde este oare? E de la ce? Poate și despre grabă să ne întrebăm mai multe, poate să pornim de acasă sau de unde pornim puțin mai devreme, un 5, un 10 minute mai devreme. Atenție, participanți la trafic, începând de astăzi și până pe 20 septembrie, polițiștii desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, orientată spre prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței în trafic. În această perioadă, polițiștii vor monitoriza modul în care conducătorii auto respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. Poliția reamintește, atunci când un vehicul de intervenție se apropie, având în funcțiune semnalele luminoase și sau sonore speciale, acordați-i prioritate, facilitați-i deplasarea în siguranță. Respectarea acestei reguli poate contribui la reducerea timpului de intervenție și poate permite echipajelor să ajungă mai rapid acolo unde este nevoie cu adevărat de ajutor. Drum bun! Bicicletă bun.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum să crești un copil care e dependent de gadgeturi. Încă de la o vârstă fragedă, copiii încep să fie interesați de calculatoare și gadgeturi moderne. Iar acest lucru este îngrijorător pentru părinți, mai cu seamă că numeroși pediatri și psihologi vorbesc despre posibile consecințe negative ale utilizărilor în exces. Stabilește maximul de timp pe care copilul tău are voie să-l petreacă folosind un laptop sau o tabletă. Dacă copilul are mai puțin de 2 ani, este interzis să petreacă timp în fața televizorului sau să se joace cu tablete și alte gadgeturi. Dacă are o vârstă cuprinsă între 2 și 5 ani, timpul petrecut în fața unui ecran de orice fel n-ar trebui să depășească mai mult de o oră. Includem aici telefoane, televizor, tabletă și calculator. Dacă este mai mare de 6 ani, este important să stabilim o limită de timp pentru folosirea tehnologiilor moderne, iar specialiștii recomandă să nu se depășească 2 ore pe zi. Este important să ne asigurăm că aceste gadgeturi nu rețin copilul din a dormi sau din practicarea activităților fizice necesare în creșterea și dezvoltarea normală. Nu le interzice accesul, ci sugerează-le alternative. Interzicerea folosirii tabletelor, telefonelor sau a calculatorului, spunând du-te să faci altceva, este o cale directă către un conflict cu copilul tău. Trebuie să le oferim alternative la folosirea acestor gadgeturi, cum ar fi practicarea unui sport, pictura, desenul, cititul, pescuitul împreună cu părinții în funcție de vârstă. Oferă-le un exemplu. Copiii tind să copieze comportamentul părinților. Dacă mama citește o carte, este posibil ca acest lucru să-i trezească interesul copilului pentru cărți, în loc să folosească o tabletă, pentru că puterea exemplului este importantă. Ajutați-vă copiii să înțeleagă principiile comunicării pe internet și evitați posibilele comportamente greșite. Este mai bine pentru copii să nu folosească rețele sociale până la vârsta de 12 ani. Pentru un adolescent poate fi important să fie prezent în rețelele de socializare pentru că, în acest fel, învață să se cunoască pe sine și să se prezinte în fața altor persoane. Însă este mai important să fiți apropiat de copii când ajung la vârsta adolescenței și să-i ajutați să înțeleagă principiile comunicării în viața online. Explicați-le de asemenea că tot ceea ce publicăm pe internet devine public și poate rămâne în online vreme îndelungată. Tot ceea ce găsim pe internet trebuie tratat cu grijă și precauție și oferiți-le sprijinul întotdeauna în cazul în care dă de o problemă. Nu trebuie să le fie teamă să apeleze la dumneavoastră. Din contră, ar trebui să fiți prima persoană cu care vorbește în cazul în care li se pare ceva suspect în interacțiunea lor cu alte persoane din lumea digitală. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Lenuța Gheorghiță, omul, banul și averea, uneori alege domeniul drag de activitate, îți aduce avere, alteori anume ați urma talentul, te face să mai strângi din pungă. Dumneavoastră știați, apropo de meseria, haina de aur a omului, că există somelier de apă? Tocmai am aflat dintr-un articol. Somelierul de apă este cel care cunoaște în profunzime identitatea, originea și caracteristicile fiecărei ape minerale. Misiunea sa este aceea de a învăța pe oameni să descopere apa, să-i aprecieze gustul și finețea, să înțeleagă valoarea, dar mai ales să se bucure de beneficiile extraordinare pe care le aduce vieții, sănătății, longevității. Apa, cel mai important nutrient, dar din păcate tratată mult prea superficial, cum se spune pe la noi, să crești un copil, să sădești un pom, să sape o fântână. Nu fiecare dintre noi poate să sape o fântână, așa cum reușeau mulți dintre străbunii noștri, mai ales în satele care aveau norocul de multe izvoare, dar putem opta pentru alte fapte bune și slavă Domnului. Și în 2026 e loc de fapte bune, cât mai multe. De la frații Alexandru și Gheorghe Donos este următoarea melodie, una care știu că vă place tare mult. Măi, Bădiță Nicolai.

fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem în

0: De case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Mesaj de interes public.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Mesaj de interes public.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Înscrierile pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece vor începe la 1 octombrie, însă criteriile de acordare vor fi năsprite. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță introducerea unor filtre mai stricte pentru ca sprijinul financiar să ajungă direct la gospodăriile cu vulnerabilitate crescută. Programul va acoperi o perioadă de 5 luni, din noiembrie până în martie. Printre principalele modificări se numără verificarea extinsă a veniturilor declarate, care vor fi comparate cu datele cadastrale, conturile bancare, dividendele, remitențele și istoricul de la Poliția de Frontieră pentru a confirma prezența solicitanților în țară. Totodată, prezența unei persoane cu dizabilitate în familie va rămâne un indicator prioritar în stabilirea ajutorului. În iarna precedentă, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de aceste compensații. Alte 107 familii din Republica Moldova și-au înlocuit echipamentele electrocasnice învechite cu aparate noi și eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher. Această etapă a fost finanțată de Uniunea Europeană și s-a desfășurat în prima parte a lunii septembrie. Datele Centrului Național pentru Energie Durabilă arată că beneficiarii au achiziționat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe de înaltă clasă energetică, măsura având ca scop reducerea consumului național de electricitate și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Printre familiile care au accesat aceste vouchere, se numără 71 de gospodării cu copii minori, 25 de persoane în etate și 11 persoane cu dizabilități severe. Proiectul este implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Funcționarii vamali și polițiștii de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău au contracarat 3 tentative de transportare ilegală a unor obiecte din argint și metale prețioase. Bunurile nedeclarate au fost descoperite în bagajele de cale în timpul verificărilor de securitate. Autoritățile de frontieră precizează că în primul caz, pe ruta spre Tiat, au fost găsite 10 bijuterii în bagajul unei cetățence a Ucrainei. Ulterior, la cursa spre Istanbul, vameșii au confiscat 21 de monede din argint, ascunse printre hainele unui cetățean moldovean. Al treilea incident a vizat un zbor spre Amsterdam, unde un alt cetățean ucrainean transporta 15 figurine din argint, cântărind aproape 100 de grame. Toate obiectele au fost ridicate în vederea confiscării, iar pasagerii riscă sancțiuni contravenționale. Forțele aeriene române au ridicat de la sol 2 aeronave F-16 în cursul nopții, după ce sistemele radar au identificat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Alerta a avizat nordul județului Tulcea, unde localnicii au primit 2 mesaje ro-alert succesive, prin care li se recomanda adăpostirea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, radarele au detectat prima țintă aeriană la ora 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de localitatea Chilia, iar un al doilea a fost înregistrat o oră mai târziu în zona localității Periprava. Autoritățile militare române subliniază că pe întreaga durată a incidentului de securitate nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian național al României, iar starea de alertă a fost ridicată în totalitate la ora 5:18.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

astăzi optăm împreună pentru o melodie a Angelei Similea. Nu știu dacă e cazul dumneavoastră, dar e loc de împăcare. Hai să ne împăcăm, o melodie lansată în 1986, compusă de Marcel Dragomir, cu versuri semnate Teodora Popa Mazielu. Timpul trece, muzica bună revine.

Haideți să ascultăm și melodia cumva prezentată puțin mai devreme. Inima mea e Moldova, interpretare Ion Sroceanu, compozitor Ion Aldea Teodorovici, versuri Simeon Ghimpu.

Inima mea e Moldova, una dintre cele mai iubite și cunoscute melodii din repertoriul lui Ion Sroceanu. În Moldova s-a născut o altă mare voce, Alenuței Burghiule, și ascultăm astăzi cu Ce ar fi iubirea. Compoziție Dinu Matveievici, versuri Pavel Bechet.

0: publicitate. Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Olga Gorcinski în Supernova cu un lasă-mă, lasă-mă să grădinăresc cum vreau și cât vreau. Asta spun mai nou tinerii și nu doar ei. La Timișoara, pe terenurile aflate pentru un proiect, se numește Grădinescu, Greenfield, au existat cândva aproximativ 90 de mici parcele numite de localnici plațuri. Erau lucrate în special de oamenii care s-au mutat de la sat la oraș, doar că locuitul la bloc nu e comod pentru toată lumea. Acolo în Timișoara nu a fost o excepție. Oamenii nu au vrut să renunțe la legătura cu pământul. Erau oameni strămutați, cum spuneam, de la țară la blocuri, aveau o atracție spre pământ, au fost și vremuri grele în care niște roși și niște castraveți nu strica să ai acolo în frigider. Omul venea, lua plaț, se conecta cu pământul, ceea ce astăzi e demonstrat, face foarte bine sănătății. Una dintre cele mai interesante caracteristici ale locului este însă amestecul dintre generații. Astăzi, pe același teren, pensionarii care încă știu să lucreze pământul împart spațiul, să nu vă gândiți că e vorba despre ari și ari, 10 de ari, nu, sunt acolo câțiva metri pătrați, împart acest spațiu cu IT-iști, artiști, peisagiști, tineri care de unde credeți că învață să grădinerească? De pe YouTube, bineînțeles, sau de la vecinul de parcelă, care e la pensie și știe mult mai multe. De la roșiile bunicilor la agricultura de pe YouTube. Iată așa au renăscut grădinile urbane ale Timișoarei și nu este vorba doar despre Timișoara, este vorba și despre proiecte de acest fel care au înflorit, la figurat vorbind, aici în Chișinău. Indiferent de care vă este pasiunea, de care vă este acel obicei care vă aduce cu picioarele pe pământ și vă dă o stare de bine, că e lectura, că e grădinăritul, că e șofatul, că e o alta, vă doresc să aveți timp pentru acea activitate. Iar dacă mai e parte acea activitate din ceea ce înseamnă a merge la serviciu, atunci felicitări, e de bine. Oameni harnici își găsesc locul în melodia următoare, Bucovina, de la Andrei Ciucărlan.

0: citate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
5: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Leonid Moșanu, Sârba Călabocșan. Ca de obicei, nu renunțăm nici astăzi la un titlu de carte, la recomandare de carte, dacă vreți, astăzi fiind vorba despre un roman răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură. Strada Mare se numește. Este un roman, un volum semnat Sinclair Lewis. E o carte care surprinde povestea unei tinere educate, absolventă de colegiu și cu studii universitare, mai apoi bibliotecară în St. Paul, Minnesota, una dintre acele cărți clasice de excepție care prezintă destinul unei femei inteligente în contextul unui început de secol 20 marcat de lupta femeilor pentru dreptul la vot și, în general, de primele încercări de emancipare feminină. Protagonista se numește Carol, devine astfel un simbol al generației sale prin inteligența ei, prin curajul de a exprima liber opiniile, prin originalitate, creativitate, prin idealismul și spiritul ei rebel. Provocările lui Carol încep odată cu căsătoria și mutarea într-un orășel de provincie. Aici ea este pur și simplu șocată de aspectul inestetic al orașului, de conservatorismul locuitorilor și de diferențele sociale. Pătura bogaților, aici este vorba despre banchieri, mici afaceriști proprietari de magazine, este vorba și despre intelectuali, pe de o parte, și fermierii, servitoarele, angajații, pe de altă parte. Dorința ei de a modifica această arhitectură, să spunem, a orașului și de a îmbunătăți viața oamenilor, se lovește de un zid al indiferenței și al prejudecăților. Nouvenita nu este văzută cu ochi buni de nimeni din oraș, iar susținerea din partea soțului e adesea mult prea fragilă. Mai apar și alte personaje foarte interesante, o prietenă, un prieten, dar cred că cel mai bine ar fi să descoperim și aceste personaje, dar și personajul principal, Carol Milford, protagonista din acest roman, Strada Mare, un roman, reamintesc, răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură. Aici, până căutăm noi cartea la bibliotecă, mai vedem ce lecturăm în această toamnă. Cert este că lectura ne face viața mai interesantă, mai bogată de spirit, nici nu mai spun. De la Nicole Sherry e următoarea melodie, penultima din această rundă, apropo, se numește Infinit. Și la fel, cea mai nouă melodie a interpretei Nicole Sherry. Dumneavoastră sunteți așteptați cu solicitări muzicale, dar deja în runda următoare.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Republica Moldova nu poartă în prezent negocieri cu Ucraina privind amplasarea unor depozite de produse alimentare pe teritoriul său, a declarat reprezentantul guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici. Precizarea vine după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că analizează opțiunea de a-și reloca parțial rezervele alimentare în statele vecine. Ministrul ucrainean al politicii agrare, Taras Vysotsky, a explicat că măsura este evaluată din cauza atacurilor rusești repetate, care distrug centrele logistice și depozitele comerciale ale din Ucraina. Oficialul a subliniat că relocarea capacităților se află doar în etapă de examinare internă, specialiștii verificând dacă o asemenea decizie ar necesita modificări legislative în Ucraina, în Uniunea Europeană sau în Republica Moldova. Serviciul de ambulanță din Republica Moldova a înregistrat aproape 15.000 de solicitări în decursul unei singure săptămâni, cele mai multe fiind provocate de afecțiuni cardiovasculare. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță că în intervalul 7-13 septembrie peste 6.300 de pacienți au fost spitalizați, printre aceștia numărându-se peste 1.200 de copii. Bilanțul medical plasează pe primul loc urgențele cardiovasculare, cu peste 3.300 de cazuri urmate de cele neurologice și de afecțiunile respiratorii. De asemenea, echipajele medicale au intervenit la 95 de accidente rutiere, în urma cărora 94 de persoane au avut nevoie de spitalizare. Raportul oficial mai arată că peste 460 de apeluri primite la dispecerat au fost inutile, deoarece nu întruneau criteriile pentru o urgență medicală reală. Sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de 1.225 de cadre medicale, o situație agravată structural de îmbătrânire accentuată a personalului. Ministrul Sănătății, Alexandru Gaznaș, a avertizat că unul din doi medici din țară are în prezent peste 55 de ani. Deși indicatorul statistic arată o creștere de la 47 la 51 de medici la 10.000 de locuitori, oficialul explică acest fenomen exclusiv prin scăderea numărului populației totale și nu prin atragerea de noi specialiști. Datele oficiale plasează pe primele trei locuri ale lipsurilor de personal medicii de familie, specialiștii în terapie intensivă și radiologii. În prezent, doar un cadru medical din 8 are o vârstă mai mică de 35 de ani. Statele membre NATO analizează posibilitatea ca atacurile hibride lansate de Rusia asupra infrastructurii critice europene să poată declanșa clauza de apărare reciprocă prevăzută de articolul 5 al tratatului. Publicația Politico notează că mai multe capitale europene cer un răspuns mai ferm și o comunicare unitară în fața valului crescător de sabotaje, atacuri cibernetice și explozii suspecte înregistrate pe continent. Oficialul Alianței avertizează însă că majoritatea guvernelor rămân reticente în luarea unor măsuri radicale din cauza riscului escaladării situației într-un conflict militar deschis cu Moscova. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că blocul militar dispune de opțiuni de răspuns publice și secrete, dând asigurări că acțiunile de destabilizare nu vor opri sprijinul acordat Ucrainei. Îngrijorările vin în contextul în care o dronă rusă a lovit recent un tren în apropierea graniței polono-ucrainene, iar autoritățile din Bulgaria anchetează explozii suspecte la două depozite de armament.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

investiții, minutul potrivit. mesaj@radionero.md pentru un mesaj transmis și neapărat îl citesc cu dragă inimă în emisie directă. Și tot mesaje cu noroc puteți lăsa, mai bine zis, în Expedia, lăsa pe pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde ne salută Teodora Stâncă. Teodora, zi frumoasă în continuare. Aici unde ne mai salută și Mirela Vasilică, dar și Bogdan. Zi frumoasă tuturor și cred că în ceea ce privește melodia următoare, eu am ales-o, nu dumneavoastră, dar vă inspiră, o să vă inspire cu siguranță. Numai una de la Talisman.

Într-un sat cu nume interesant, Sibirica, ajungem în continuare. Radio Noroc transmită o felicitare pentru Maricica Manole din Sibirica cu ocazia zilei de naștere din partea vecinei, Maria. Îi dorește doamna Maria din tot sufletul sănătate, fericire, liniște, bucurie alături de cei dragi. Și tot doamna Maria vă mulțumește pentru bunătate, respect și ajutor pe care îl oferiți mereu. Din câte am înțeles, doamna Maricica Manole, ieri, 14 septembrie, ați fost sărbătorită, dar iată, abia astăzi a ajuns la noi.

mesajul, dar cred că nu aveți nimic împotrivă să primiți și astăzi felicitări și să vă fie difuzată la Radio Noroc și o melodie, tot de către doamna Maria, vecina solicitată. Este vorba despre Azi ziua vieții mele de la Victoria Lungu.

pe mail la mesajul@radionero.md. Mălai Mihail, cred el este cel ce ne salută. Bună ziua, un salut și o dedicație muzicală pentru domnul Victor Morcocilo și domnul Efim Coșocaru. O melodie la alegerea dumneavoastră. Intuiția îmi spune că melodia Plăieșilor la Casa de Omenie e tocmai potrivită pentru a însoți un salut de la dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: felicitate. De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

După melodia Ingăi Trofim e loc pentru alt mesaj, un bună ziua Radio Noroc, așa încep aproape toate. Astăzi, 15 septembrie, în familia noastră e o mare sărbătoare, o zi de neuitat. Fiul nostru Iurie împlinește frumoasa vârsta de 19 ani, iar noi părinții Iurie și Caterina, la fel frățiorul Vasile, îți dorim mulți ani frumoși înainte, scumpul nostru Iurică. Mereu vei fi mândria noastră, mereu te vom iubi. Îți dorim putere, răbdare, să ai capacitatea de a-ți stăpâni emoțiile și toată viața să iei decizii corecte. Să-ți construiești fericirea personală în care să fie multă iubire, prietenie, bunăstare materială și realizarea tuturor viselor. La mulți ani, scumpul nostru băiat! La mulți ani și pentru părinții care, iată, în urmă cu 19 ani au dat viață mamei, un salut cu căldură. Iar în ceea ce privește cântecul la Vâlcineț, ajungem neapărat cu melodia Mihailei Tabură, Raza mea de soare, cum specifică familia Fisticanu. Felicitările vin din Vâlcineț, Călăraș. La mulți ani, Iurie!

O, de curând sărbătorită, sper, bucurăm astăzi. Despre dumneavoastră, doamna Larisa Dragancea, este vorba. Ieri ați fost sărbătorită. Copiii, nepoții, cu toții vă doresc să aveți parte de sănătate și mai scriu următoarele. Mama noastră e o carte deschisă de amintiri, scrisă cu trudă și îmbrăcată în răbdare. A trecut prin greutăți care ar fi putut să o frângă, dar fiecare dintre ele a transformat-o într-o stâncă de demnitate și blândețe. Mâinile ei poartă harta fiecărui sacrificiu făcut pentru noi, iar ochii păstrează o lumină caldă pe care nicio încercare nu a putut să o stingă. A ars ca o lumânare lângă noi, nopți întregi, să ne facă lumină în cale, ca astăzi să fie liniște, pace și binecuvântare la fiecare dintre noi. La mulți ani, scumpa noastră mamă, e solicitată aici și o melodie care parcă e desprinsă din acest mesaj. Mama mea, icoană sfântă, de la Ion Palatie. La mulți ani, Larisa!

La capitolul dedicației foarte activ cei din Călăraș, Radio Noroc, transmitem cu toată dragostea și respectul nostru o dedicație muzicală pentru nașul Simeon Obada, din partea finilor din Călăraș. Am vrea anume o melodie despre naș să difuzați la mulți, mulți ani cu sănătate și cu spor în toate. Așa, să fie Simeon Obada, un la mulți ani din Casa Mare pornește, dar și o melodie de la Olesa Rașcu. Să trăiască nașii mei!

23 ani mai salută, cu familia ei, din câte observ. Și mai transmite felicitări Dumitrița pentru dumneavoastră, doamnă Maria Leca, la Oxentea Dubăsari, cred vă găsește Radio Noroc. La mulți ani, mamă, bunică și străbunica noastră dragă. Cu ocazia împlinirii a 77 de ani, îți dorim din tot sufletul sănătate, liniște în suflet și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Ești comoara familiei noastre, un suflet cald și iubitor, iar dragostea ta ne-a fost mereu lumină și sprijin. Să ne fie alături încă mulți, mulți ani, să te bucuri de copii, nepoți și strănepoți și să ai parte de fiecare zi, în fiecare zi de zâmbete. La mulți ani, mamă, bunică și străbunica noastră iubită. Te iubim enorm, mă adaugă nepoata Dumitrița, Constantin, dar și strănepoții Arsenie și Teodora. Ce gest frumos din partea dumneavoastră, Dumitrița. Doamna Maria Leca, melodia nu e indicată aici, nu e solicitată niciuna, dar cred că o să vă placă seninătatea dintr-un cântec al Veronicăi Mihai, la ziua măicuței noastre. La mulți ani!

Și iată, cu această comparație, ca câmpul cu floricele, a ajuns la final și melodia Veronicăi Mihai. De ce nu, cu dedicație pentru toate mămicile, bunicuțele, străbunicuțele sărbătorite în această perioadă. Mulțumesc, ne mai scrie Dumitrița, cu dragă inimă, Dumitrița, să mai bucuri oamenii dragi cu Radio Noroc. Deocamdată se poate întâmpla acest lucru de luni până vineri aici în Casa Mare, după știrile orei 13, până iată în minutul cu numărul 45, maxim 46. Cel mai potrivit ar fi din timp să transmiteți mesajele, fie pe Facebook, Radio Noroc e pagina Norocului, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. În această perioadă, oriunde ți arunci ochii pe rețelele de socializare, tot felul de citate, tot felul de fotografii legate de frumusețea toamnei, și iată, astăzi mi-a ajuns la inimă un vers, poate. Toamnă, dulce toamnă, cu frunzele toate flori. Sigur, George Toprăceanu l-a scris cândva, poate într-o toamnă, poate într-o primăvară cu gândul la toamnă, sau poate într-o toridă vară, la fel cu gândul la toamnă. Cert este că miez de septembrie anunță calendarul, 15 septembrie, și am face bine să ne grăbim atunci când este vorba despre a te bucura de ceea ce ne oferă natura în septembrie. Un pe curând, cred, e necesar la această oră. Iată, anunțam minutul cu numărul 46 și a venit. Între timp sunt și în căutarea unui cântec de care mi-am amintit pe ultima 100 de metri. Drumurile noastre, de la Dan Spătaru. Cu el încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. Un la mulți ani dumneavoastră celor sărbătoriți astăzi. Să aveți grijă de sănătate, că nu poate nimeni să aibă grijă în locul la dumneavoastră. Să fiți înconjurați de oamenii dragi și să aveți cât mai multe împliniri. Valeria Oțel sunt, pe curând!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Utam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Armata Națională va desfășura în lunile septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate la diferite centre de instruire din țară, primul antrenament fiind programat pentru perioada 21-25 septembrie. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiile vor avea o durată de câte 5 zile și au scopul de a verifica aptitudinele militarilor în rezervă, dar și de a-i familiariza cu noile echipamente, tehnici și arme intrate în dotarea armatei. Cetățenii vizați urmează să fie convocați la centrele militare teritoriale în baza ordinelor oficiale de chemare. Totodată, autoritățile de resort au emis o recomandare importantă pentru populație, îndemnând cetățenii să verifice riguros autenticitatea documentelor primite direct la centrele militare de reședință pe fondul depisterii anterioare a unor ordine de chemare false. Instruirile se desfășoară în conformitate cu planul de instruire anual și cu prevederile legii privind rezerva forțelor armate. Un tânăr în vârstă de 25 de ani din raionul Hâncești a fost deposedat de peste 627.000 de lei în cadrul unei escrocherii telefonice, după ce a fost convins de falși reprezentanți ai unei bănci și ai unei companii de telefonie să-și vândă un imobil și să contracteze multiple credite. Potrivit datelor oficiale oferite de Inspectoratul General al Poliției, schema infracțională s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 28 august și 12 septembrie. Suspecția a utilizat abuzul de încredere și informații false pentru a determina victima să execute mai multe operațiuni financiare, prejudiciul total ridicându-se la 627.700 lei. O parte din bani a fost transferată electronic prin servicii bancare, în timp ce o altă tranșă a fost predată fizic unei persoane necunoscute în municipiul Chișinău. Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea autorilor fraudei și precizează că în aceeași perioadă vigilența cetățenilor a permis dejucarea alte 48 de tentative similare de înșelăciune. Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă și va suspenda din funcție un funcționar de la postul Vamal Hârbovăț, reținut astăzi alături de un angajat al Agenției Servicii Publice, într-un dosar de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Potrivit datelor oficiale transmise de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, cei doi bănuiți au fost plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind acuzați că ar fi pretins și primit mite cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil aprobat. Ancheta au stabilit preliminar că prin această schemă au fost eliberate ilegal peste 100 de plăcuțe neutre, iar prejudiciul adus bugetului de stat prin evitarea taxelor de import se ridică la peste 23 de milioane de lei. Conducerea serviciului Vamal a reiterat poziția de toleranță zero față de actele de corupție și a precizat că oferă sprijin deplin organelor de drept în cadrul perchezițiilor, care vizează inclusiv brokeri Vamal și companii de transport implicate. O fregată rusească a atras două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez în apele internaționale ale Mării Baltice, generând o reacție diplomatică fermă din partea autorităților de la Copenhaga. Potrivit datelor oficiale transmise de armata daneză, incidentul s-a produs în largul orașului Gedser, în timp ce aeronava efectua o misiune de rutină de fotografiere a navei de război. Una dintre rachetele pirotehnice a trecut prin imediată apropiere a aparatului de zbor, punând în pericol vieți omenești. Șefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, a denunțat ferm incidentul, catalogându-l drept o acțiune iresponsabilă a Rusiei menită să intimideze și să semene discordie. Ca reacție, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei l-a convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse pentru a oferi explicații oficiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud, în centru și în capitală vor fi 24 de grade.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Republica Moldova nu poartă în prezent negocieri cu Ucraina privind amplasarea unor depozite de produse alimentare pe teritoriul său, a declarat reprezentantul guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici. Precizarea vine după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că analizează opțiunea de a-și reloca parțial rezervele alimentare în statele vecine. Ministrul ucrainean al politicii agrare, Taras Vysotsky, a explicat că măsura este evaluată din cauza atacurilor rusești repetate, care distrug centrele logistice și depozitele comerciale ale din Ucraina. Oficialul a subliniat că relocarea capacităților se află doar în etapă de examinare internă, specialiștii verificând dacă o asemenea decizie ar necesita modificări legislative în Ucraina, în Uniunea Europeană sau în Republica Moldova. Republica Moldova își monitorizează resursele de apă prin intermediul a 2 stații hidrologice și 52 de posturi hidrometrice, pe fondul unei stări de alertă hidrologică valabilă până la sfârșitul lunii septembrie. Autoritatea de meteorologie arată că peste 20 dintre aceste posturi sunt deja automatizate și oferă date rapide prin senzori, însă subliniază că punctele clasice rămân strategice, deoarece funcționează independent de electricitate sau internet. Măsurile de monitorizare sunt esențiale în contextul în care deficitul de precipitații a redus puternic debitul de apă care intră în lacul de acumulare de la Nistru, în timp ce aportul de apă a coborât în unele zile la doar 16 metri cub pe secundă. Deversările sunt menținute la 60 de metri cub pe secundă, conform acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina. Aproape 95% dintre absolvenții repartizați în școlile și grădinițele din Republica Moldova au rămas să activeze în sistemul educațional. Datele Ministerului Educației arată că din totalul de peste 2100 de tineri care au semnat contracte de muncă în perioada 2021-2026, peste 2000 continuă să profeseze, rata generală de retenție fiind de 94,9%. Cea mai mare rată de stabilitate se înregistrează în municipiul Chișinău, unde 97% dintre tinerii repartizați au rămas la catedră. Autoritățile precizează că menținerea tinerilor specialiști este sprijinită prin facilități financiare, care includ indemnizații unice de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice în primii ani de activitate și compensații lunare pentru chirie în mediul rural. Numărul persoanelor din Ucraina care beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană a crescut la 4,43 de milioane, arată cele mai recente date oficiale emise de Eurostat. În cursul unei singure luni, numărul beneficiarilor s-a majorat cu aproape 20.000 de persoane, cele mai mari creșteri absolute fiind raportate în Cehia, România și Germania. Principalele țări gazde de la nivelul blocului comunitar rămân Germania cu aproape 1,3 milioane de refugiați, urmate de Polonia și Cehia. Din punct de vedere demografic, femeile adulte reprezintă peste 43% din total. Copiii constituie aproape 30%, iar bărbații adulți 27%. Prin comparație, cele mai noi date de la Inspectoratul General pentru Migrație arată că în Republica Moldova peste 53.000 de persoane strămutate din Ucraina beneficiază în prezent de protecție temporară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: 30 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne!
2: Viață sănătos presupune alimentație corectă și...

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Sper sănătoși! În copilărie, vânătăile sunt la ordinea zilei, extrem de comune, mai ales în cazul celor mici care se joacă, aleargă, cad frecvent, iar un genunchi învinețit sau câteva semne pe aici pe acolo nu reprezintă de regulă un motiv de îngrijorare. Există însă și situații care ar trebui să alarmeze părinții, și anume apariția repetată a echimozelor fără o cauză evidentă. O vânătaie apare atunci când vasele mici de sânge de sub piele sunt lezate în urma unei lovituri. Sângele ajunge în țesut din jur, iar zona capătă la început o culoare roșiatică. Ulterior se modifică treptat până dispare. Mai importante decât simpla prezență a unei vânătăi sunt frecvența, localizarea și situațiile în care aceasta apare. Părinții ar trebui să solicite sfatul unui medic atunci când vânătăile apar frecvent fără lovituri cunoscute, când se dezvoltă în zone neobișnuite sau chiar când acestea persistă. Alte semnale ar fi sângerările nazale repetate, sângerările gingivale, sângerările excesive după tăieturi minore, scăderea apetitului, paloarea și oboseala pronunțată. Pentru că cea mai mare temere a părinților atunci când este vorba despre vânătăile inexplicabile este leucemia, prezența lor în mod izolat nu înseamnă că un copil are această boală. Leucemia poate afecta măduva osoasă și producția normală a celulelor sangvine, inclusiv a trombocitelor, care au un rol esențial în coagularea sângelui. Un număr scăzut de trombocite poate favoriza apariția vânătăilor și sângerărilor. Aceste manifestări pot avea numeroase alte cauze, motiv pentru care diagnosticul trebuie să fie unul de certitudine și nu poate fi stabilit doar pe baza aspectului pielii. Dacă vânătăile sunt persistente sau sunt însoțite de alte simptome, medicul pediatru poate recomanda investigații suplimentare, precum hemoleucograma completă, analiza care evaluează globulele roșii, albe și trombocitele. Așadar, câteva vânătăi pe genunchi sau gambe la un copil activ sunt în general firești. Ceea ce ar trebui să atragă atenția, mai degrabă, este dacă se schimbă tiparul apariției lor. Vânătăile sunt mai multe la număr, apar fără explicație, nu dispar sau apar împreună cu sângerări și alte simptome. Să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi este esența fericirii.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Ești în căutarea unui

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
3: La Radio Noroc.

0: Ie, să purtăm!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Prețul motorinei va depăși în premieră pragul psihologic de 35 de lei pentru un litru, începând de miercuri 16 septembrie, stabilind un nou record istoric pe piața carburanților din Republica Moldova. Conform tarifelor maxime de comercializare afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, litrul de motorină se scumpește cu 18 bani, urmând să coste la pompă 35 de lei și 15 bani. În același timp, prețul pentru un litru de benzină va crește cu 9 bani, stabilind un plafon de 33 de lei și 35 de bani. Din datele statistice raportate, prețurile au înregistrat un avans masiv față de luna februarie, când s-a produs escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, benzina fiind mai scumpă cu aproximativ 9 lei și 30 de bani, în timp ce motorina a acumulat o majorare de aproape 14 lei, reprezentând o creștere de circa 65%. Autoritatea de reglementare justifică menținerea acestui trend prin majorarea continuă a cotațiilor internaționale ale petrolului de tip Brent, care se menține la peste 107 dolari pentru un baril, dar și prin fluctuațiile cursului valutar de pe piața internă. Tariful pentru gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit în perioada următoare dacă prețurile de achiziție de pe piața internațională se vor menține la nivelul actual, avertizat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Constantin Borosan. Potrivit oficialului, prețul de tranzacționare de tip spot al gazelor a urcat la aproximativ 82 de euro pentru megawattoră, fiind influențat direct de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Creșterea este una substanțială în condițiile în care la stabilirea prețului curent, autoritățile au luat în calcul un barem mediu de doar 54 de euro. Borosan a explicat că normele legale și metodologia tarifară obligă furnizorul de licență să efectueze calcule de ajustare și să depună o cerere oficială la agenție dacă tendința de scumpire se păstrează. Amintim că de la 1 septembrie, consumatorii casnici achită un tarif majorat de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, primele facturi în baza acestui calcul urmând să fie emise în luna octombrie. Identitatea celor două femei găsite moarte în urmă cu două luni în iazul de la Dânceni, raionul Ialoveni, rămâne necunoscută, însă anchetatorii dețin un indiciu medical major legat de o patologie rară de care sufereau victimele. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat într-o conferință susținută că analizele biologice au confirmat profilul de vârstă și existența unui grad direct de rudenie, respectiv mamă și fică. Pentru identificarea lor, testele au fost comparate cu bazele de date din Republica Moldova și Ucraina, rezultatele fiind negative. În plus, verificările efectuate în toate instituțiile medicale din țară privind patologia respectivă nu au oferit nicio potrivire. Cazul a fost deschis pe data de 12 iulie, după ce un pescar a descoperit fragmente umane în apă. Ambele victime au profile genetice clare, prima având o vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar a doua între 60 și 70 de ani. Statul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile în cazul în care participă la acțiuni militare directe împotriva Federației Ruse, a avertizat consilierul de la Kremlin, Nicolae Patrușev. În cadrul unui interviu acordat publicației Argumentei Fact, oficialul rus a subliniat că, în eventualitatea unui asemenea conflict, Moscova va utiliza fără ezitare întregul arsenal de forțe și mijloace de distrugere de care dispune. Declarațiile extrem de dure vin ca o reacție directă la afirmațiile recente ale ministrului polonez de externe, Radoslav Sikorski, care avertizase că aliații occidentali dețin capacitatea logistică de a distruge jumătate din rafinăriile rusești. Tensiunile la frontieră au escaladat după ce mai multe drone rusești au lovit ținte din Ucraina situate în imediată apropiere a graniței, determinând executivul de la Varșovia să convoace o reuniune de urgență pentru monitorizarea spațiului aerian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Mesaj de interes public.
10: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
9: Mesaj de interes public.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților, astăzi cu un volum semnat Cristina Ispas, Eva și ceilalți. Uneori ni se pare că niciodată nu vom înțelege ce a fost, cum a fost, de unde a apărut și unde a dispărut prima dragoste. Vârsta la care o experimentăm este de obicei una extrem de complicată. Lumea se deschide dintr-o dată foarte mult și ne copleșește, ne solicită de urgență toată atenția. Cu toate acestea, Eva este hotărâtă să-și trăiască în primul rând această experiență și este foarte posibil să aibă dreptate. E chiar descrierea autoarei Cristina Ispas despre acest volum, Eva și ceilalți. Despre Cristina Ispas vreau să vă spun, e doctor în filologie, cu o teză despre fenomenul poetic românesc post-decembrist, a debutat editorial cu volumul de versuri Fetița, mixaj pe vinil în 2007, urmat de Rezervația în 2011. Cel de-al treilea volum de poezii, 40, să înceapă jocurile, i-a apărut în anul 2018, volum pentru care a primit și premiul Sofia Nădejde pentru literatura scrisă de femei. A mai publicat de asemenea proză scurtă în antologia Dacă nu o viață liniștită, atunci o viață lentă, publicată în 2017. Dar aici mă opresc și vă reamintesc titlul din această ediție, Eva și ceilalți. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: să vă joc, ia ca așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției a lansat platforma digitală Stop Drog, un instrument specializat care le permite cetățenilor să transmită anonim, rapid și în mod securizat sesizări despre cazurile de consum, ascundere, transportare sau trafic de substanțe interzise. Noua aplicație realizată printr-un parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației poate fi accesată direct din browser, de pe pagina oficială a Poliției sau descărcată pe telefoane, oferind suport în limbile română, rusă și engleză. Procedura de raportare este concepută să dureze cel mult un minut, utilizatorul având posibilitatea de a selecta tipul de incident, de a indica locația exactă prin sistemul de poziționare globală și de a atașa imagini doveditoare. Informațiile expediate ajung automat la inspectoratul teritorial competent din zona semnalată pentru a fi verificate de un ofițer de investigație, sistemul având în paralel capacitatea de a identifica raportările abuzive sau de reacredință. Bilanțul oficial prezentat de autorități arată că în cadrul acțiunilor recente de combatere a narcotraficului au fost deja închise 33 de canale digitale de distribuție și au fost destructurate 14 rețele online. În caz de pericol iminent, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze în continuare numărul unic de urgență 112. Peste 80 de cazuri de violență în familie au fost raportate la poliție în ultimele 24 de ore, structurile de drept intervenind de urgență pentru protejarea victimelor și gestionarea stărilor de pericol. În urma evaluărilor de risc realizate de forțele de ordine, au fost emise 36 de ordine de restricție de urgență, fiind constatate totodată 5 cazuri de încălcare a acestora de către agresori. De asemenea, instanțele judecătorești au emis 10 ordonanțe de protecție, polițiștii înregistrând alte 12 situații în care subiect monitorizați nu au respectat interdicțiile impuse de magistrați. Bilanțul operativ indică și întocmirea a 9 procese verbale pentru acte de agresiune fizică sau verbală între membrii aceleași familii care s-au soldat cu vătămări corporale nesemnificative. Autoritățile le reamintesc cetățenilor aflați în pericol că pot apela în mod gratuit numărul unic de urgență 112 sau linia verde a Centrului de Justiție Familială a Poliției. Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor nu este realizat de dragul reformelor, ci pentru a obține rezultate care să le ofere oamenilor încredere și să dezvolte satele și orașele, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul primei ședințe a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova. Șefa statului a subliniat că reducerea populației a dus la diminuarea veniturilor locale, motiv pentru care comunitățile au nevoie de administrații mai puternice, bugete suficiente și servicii publice moderne. Potrivit președintei, localitățile care participă la acest proces complex vor avea mai multe oportunități de a atrage resurse financiare și de a implementa proiecte mari de infrastructură, în special pentru aprovizionarea cu apă, canalizare și reabilitarea drumurilor. Maia Sandu a adăugat că descentralizarea administrativă are sens doar dacă este însoțită de resurse adecvate, permițând autorităților locale să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Planul de Creștere pentru Moldova. Numărarea finală a voturilor de la alegerile parlamentare din Suedia se va încheia joi, cu o zi întârziere față de calendarul obișnuit, din cauza volumului considerabil de buletine de vot exprimate, a anunțat autoritatea electorală de la Stockholm. Potrivit șefei instituției electorale, Anna Nukic, prezența la urne din acest an a depășit indicatorii înregistrați la scrutinul precedent, în prezent rămânând de procesat aproximativ 300.000 de buletine de vot, reprezentând opțiuni exprimate anticipat sau în străinătate. În acest stadiu al centralizării, după procesarea 95% din sufragii, opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Andersson deține un avans fragil de doar 3 mandate, fiind creditată cu 176 de locuri în legislativ. De cealaltă parte, coaliția de dreapta actualului premier Ulf Kristersson, susținută de extremiști, cumulează 173 de locuri în noul parlament, format dintr-un total de 349 de fotolii de deputat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud, în centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
4: Hai, pornește! Hai!
5: Bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-595-5559.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc filetii, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 reguli de design interior pentru redecorarea locuinței. După ce ai trecut printr-o sesiune de redesign interior, probabil te întrebi de ce faci asta din nou, dar adevărul este că, indiferent cât de dificil este să întorci o locuință cu susul în jos, satisfacția de la final nu se compară cu absolut nimic. În primul rând, trebuie să oferi spațiu pentru obiectele mari. Cele mai neplăcute peisaje din locuințele aglomerate sunt cele în care un obiect foarte voluminos pare că a vrut să fie ascuns, se află într-un loc foarte înghesuit sau este în preajma unei grămezi de obiecte minuscule prin comparație. Electronicele sau electrocasnicele pot dovedi această particularitate. Nu vei ajunge decât să intri în apartamentul tău doar pentru a vedea cum toate obiectele se strâng încet, încet în jurul centrale sau a măștii din len pe care ai construit-o pentru ca aceasta să nu se vadă. În mod contrar, nu ar trebui decât să oferi spațiu unui dispozitiv de asemenea dimensiuni. Lasă-l să se camufleze în cameră. Atunci când înălțimea reprezintă o problemă, poți oricând să găsești soluții foarte practice pentru a face distanța de la podea la tavan să pară mult mai mare decât este de fapt. Dacă te-ai săturat de tavanul foarte jos, ține cont de faptul că odată cu înălțimea tavanului, poți ajusta și înălțimea obiectelor din locuință. Patul și salteaua pot fi așezate pe sol, blaturile de birouri și mese pot fi și ele coborâte cu 20-30 de centimetri mai jos. În general, locuințele cu tavane joase sunt și construite astfel încât să poți avea acest spațiu de personalizare a obiectelor pe înălțimi și anvergură. Dacă problema înălțimii nu poate fi rezolvată pur și simplu pentru că ești o persoană foarte înaltă, va trebui să schimbi locuința. Este foarte vag să vorbim despre cum ai putea să folosești mai multe culori și forme pentru designul locuinței tale. Dar dificultatea scade și eficiența crește atunci când aceste elemente nu au fost prezente până acum în locuința ta. Un sfat foarte bun pentru tinerii care au locuit mult timp în chirie sau pentru cei care nu au mai trecut printr-o renovare completă a apartamentului: dacă ai prea multe muchii, forme drepte sau unghiuri în apartamentul tău, încearcă să adaugi un boiler de 200 de litri cu

serpentime la sistemul de încălzire. Forma lui cilindrică va crea un echilibru. Acesta este doar un exemplu despre cum te poți juca cu formele din locuința ta. Poți face acest lucru cu toate obiectele din apartament și cu toate obiectele pe care le deții. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Premierul Vasile Tofan a desfășurat discuții de urgență cu reprezentanții asociațiilor de agricultori la doar o zi după ce aceștia au amenințat cu reluarea protestelor rutiere în toată țara, pledând pentru identificarea unor soluții sustenabile care să împace interesele fermierilor și cele ale sistemului financiar. În cadrul întrevederii, reprezentanții asociației Forța Fermierilor au solicitat aplicarea unui moratoriu la executarea silită a datoriilor, restructurarea creditelor pe termen lung și reducerea birocrației administrative. De cealaltă parte, șeful executivului a dat asigurări că va cere instituțiilor de control ca verificările din teren să fie strict fondate și a reafirmat sprijinul pentru optimizarea mecanismelor de subvenționare și rambursare a accizei la motorină. Conflictul a fost declanșat de nemulțumirea producătorilor față de proiectul politicii fiscale, adoptat deja în primă lectură, care prevede majorarea taxei pe valoare adăugată pentru cereale și oleaginoase, măsură considerată discriminatorie de către fermieri în raport cu alte state europene, unde cota variază între 5 și 11%. Notele tradiționale vor fi introduse în clasa a patra la disciplinele de bază începând cu anul școlar 2026-2027. Decizia având scopul de a facilita tranziția elevilor spre gimnaziu. Conform noii metodologii explicate de experta în pedagogie Mariana Marin, sistemul de notare de la 1 la 10 va fi aplicat la testările sumative pentru matematică, limba română și limba străină, în timp ce la celelalte materii se mențin descriptorii, fiind adăugat noul calificativ de excelent. Reforma Ministerului Educației aduce o debirocratizare masivă prin eliminarea a aproximativ 100 de evaluări din ciclul primar, respectiv în jur de 20 pe an, renunțându-se complet la tezele semestreale sau anuale. O altă noutate logistică este apariția literei R în catalog, simbol care semnifică un proces de recuperare și nu trebuie interpretat de părinți ca o sancțiune penalizatoare sau ca un indiciu de repetenție, ci ca un sprijin didactic acordat elevului. Pe agenda parlamentară se află proiectul politicii fiscale care prevede ca instituțiile private de învățământ să achite un impozit pe venit de 12%. Ca răspuns la îngrijorările asociațiilor de părinți privind scumpirea taxelor de studii, ministra finanțelor Victoria Belous a emis clarificări pe platformele oficiale, subliniind că taxa nu va fi aplicată veniturilor brute sau banilor achitați de familii, ci exclusiv profitului net obținut din activitatea economică. Mai mult, oficialul a precizat că până în anul 2020 și nouă, profitul care este reinvestit integral în modernizarea și dezvoltarea școlii și nu este distribuit sub formă de dividende, va rămâne complet neimpozitat. În paralel, guvernul va menține facilitățile fiscale destinate persoanelor fizice care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor. Parlamentul European a adoptat un raport istoric prin care definește Federația Rusă drept principală amenințare la adresa integrității democratice a Europei și solicită înființarea unei noi entități specializate pentru combaterea dezinformării. Documentul votat în plen cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri sprijină crearea unui centru european pentru reziliența democratică. Noua structură va funcționa ca un hub independent de excelență obligatoriu pentru toate cele 27 de state membre, având un mandat și un buget clar pentru a unifica măsurile fragmentate de combaterea ingerințelor străine și a manipulării informațiilor. Eurodeputații au denunțat intensificarea atacurilor hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice, spionaj, bruiaje și acte de sabotaj fizic și au propus măsuri riguroase pentru securizarea proceselor electorale. Printre acestea se numără clasificarea infrastructurii de vot drept critică, impunerea de reguli stricte de transparență pentru donațiile politice în criptomonede, sancționarea conținutului de tip deepfake și instituirea unei zile europene a pregătirii pe data de 24 februarie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altei.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
7: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva Mol Telecom!
11: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: De ce face zgomotul ăsta?
13: Nu știu.
12: Acum nu mai face.
13: Asta e mai rău.
12: Era în plan?
13: Deloc.
14: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
15: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
16: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
17: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
16: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
17: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
16: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
17: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
18: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
19: Ne lipsește liniștea.
0: Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
19: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
20: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.ro.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Rămâi cu Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Înscrierile pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece vor începe la 1 octombrie, însă criteriile de acordare vor fi năsprite. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță introducerea unor filtre mai stricte pentru ca sprijinul financiar să ajungă direct la gospodăriile cu vulnerabilitate crescută. Programul va acoperi o perioadă de 5 luni, din noiembrie până în martie. Printre principalele modificări se numără verificarea extinsă a veniturilor declarate, care vor fi comparate cu datele cadastrale, conturile bancare, dividendele, remitențele și istoricul de la Poliția de Frontieră pentru a confirma prezența solicitanților în țară. Totodată, prezența unei persoane cu dizabilitate în familie va rămâne un indicator prioritar în stabilirea ajutorului. În iarna precedentă, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de aceste compensații. Alte 107 familii din Republica Moldova și-au înlocuit echipamentele electrocasnice învechite cu aparate noi și eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher. Această etapă a fost finanțată de Uniunea Europeană și s-a desfășurat în prima parte a lunii septembrie. Datele Centrului Național pentru Energie Durabilă arată că beneficiarii au achiziționat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe de înaltă clasă energetică, măsura având ca scop reducerea consumului național de electricitate și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Printre familiile care au accesat aceste vouchere, se numără 71 de gospodării cu copii minori, 25 de persoane în etate și 11 persoane cu dizabilități severe. Proiectul este implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Un tânăr în vârstă de 25 de ani din raionul Hâncești a fost deposedat de peste 627.000 de lei în cadrul unei escrocherii telefonice, după ce a fost convins de falși reprezentanți ai unei bănci și ai unei companii de telefonie să-și vândă un imobil și să contracteze multiple credite. Potrivit datelor oficiale oferite de Inspectoratul General al Poliției, schema infracțională s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 28 august și 12 septembrie. Suspecții au utilizat abuzul de încredere și informații false pentru a determina victima să execute mai multe operațiuni financiare, prejudiciul total ridicându-se la 627.700 lei. O parte din bani a fost transferată electronic prin servicii bancare, în timp ce o altă tranșă a fost predată fizic unei persoane necunoscute în municipiul Chișinău. Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea autorilor fraudei și precizează că în aceeași perioadă vigilența cetățenilor a permis dejucarea alte 48 de tentative similare de înșelăciune. Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă și va suspenda din funcție un funcționar de la postul Vamal Hârbovăț, reținut astăzi alături de un angajat al Agenției Servicii Publice, într-un dosar de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Potrivit datelor oficiale transmise de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, cei doi bănuiți au fost plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind acuzați că ar fi pretins și primit mite cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil aprobat. Anchetatorii au stabilit preliminar că prin această schemă au fost eliberate ilegal peste 100 de plăcuțe neutre, iar prejudiciul adus bugetului de stat prin evitarea taxelor de import se ridică la peste 23 de milioane de lei. Conducerea serviciului Vamal a reiterat poziția de toleranță zero față de actele de corupție și a precizat că oferă sprijin deplin organelor de drept în cadrul perchezițiilor, care vizează inclusiv brokeri Vamal și companii de transport implicate. Prețul motorinei va depăși în premieră pragul psihologic de 35 de lei pentru un litru, începând de miercuri 16 septembrie, stabilind un nou record istoric pe piața carburanților din Republica Moldova. Conform tarifelor maxime de comercializare afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, litrul de motorină se scumpește cu 18 bani, urmând să coste la pompă 35 de lei și 15 bani. În același timp, prețul pentru un litru de benzină va crește cu 9 bani, stabilind un plafon de 33 de lei și 35 de bani. Din datele statistice raportate, prețurile au înregistrat un avans masiv față de luna februarie, când s-a produs escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, benzina fiind mai scumpă cu aproximativ 9 lei și 30 de bani, în timp ce motorina a acumulat o majorare de aproape 14 lei, reprezentând o creștere de circa 65%. Autoritatea de reglementare justifică menținerea acestui trend prin majorarea continuă a cotațiilor internaționale ale petrolului de tip Brent, care se menține la peste 107 dolari pentru un baril, dar și prin fluctuațiile cursului valutar de pe piața internă. Statul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile în cazul în care participă la acțiuni militare directe împotriva Federației Ruse, a avertizat consilierul de la Kremlin, Nicolae Patrușev. În cadrul unui interviu acordat publicației Argumentei Fact, oficialul rus a subliniat că, în eventualitatea unui asemenea conflict, Moscova va utiliza fără ezitare întregul arsenal de forțe și mijloace de distrugere de care dispune. Declarațiile extrem de dure vin ca o reacție directă la afirmațiile recente ale ministrului polonez de externe, Radoslav Sikorski, care avertizase că aliații occidentali dețin capacitatea logistică de a distruge jumătate din rafinăriile rusești. Tensiunile la frontieră au escaladat după ce mai multe drone rusești au lovit ținte din Ucraina situate în imediată apropiere a graniței, determinând executivul de la Varșovia să convoace o reuniune de urgență pentru monitorizarea spațiului aerian. Numărarea finală a voturilor de la alegerile parlamentare din Suedia se va încheia joi, cu o zi întârziere față de calendarul obișnuit, din cauza volumului considerabil de buletine de vot exprimate, a anunțat autoritatea electorală de la Stockholm. Potrivit șefei instituției electorale, Anna Nukic, prezența la urne din acest an a depășit indicatorii înregistrați la scrutinul precedent, în prezent rămânând de procesat aproximativ 300.000 de buletine de vot, reprezentând opțiuni exprimate anticipat sau în străinătate. În acest stadiu al centralizării, după procesarea 95% din sufragii, opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Anderson deține un avans fragil de doar 3 mandate, fiind creditată cu 176 de locuri în legislativ. De cealaltă parte, coaliția de dreapta actualului premier Ulf Kristersson, susținută de extremiști, cumulează 173 de locuri în noul parlament, format dintr-un total de 349 de fotolii de deputat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
2: Mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la

0: Radio Noroc, scrieți-ne publicitate @noroc-media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Premierul Vasile Tofan a desfășurat discuții de urgență cu reprezentanții asociațiilor de agricultori la doar o zi după ce aceștia au amenințat cu reluarea protestelor rutiere în toată țara, pledând pentru identificarea unor soluții sustenabile care să împace interesele fermierilor și cele ale sistemului financiar. În cadrul întrevederii, reprezentanții asociației Forța Fermierilor au solicitat aplicarea unui moratoriu la executarea silită a datoriilor, restructurarea creditelor pe termen lung. De parte, șeful executivului a dat cărele din teren să fie strict fondate și a reafirmat sprijinul pentru optimizarea mecanismelor de subvenție. A fost declanșat de nemulțumire, adoptat deja în primă lectură, care prevede majorarea taxei pe valoare adăugată pentru cereale și oleaginoase, măsură considerată discriminatorie de către fermieri în raport cu alte state europene, unde cota variază între 5 și 11%. Notele tradiționale vor fi introduse în clasa a patra la disciplinele de bază începând cu anul școlar 2026-2027. Decizia având scopul de a facilita tranziția elevilor spre gimnaziu. Conform noii metodologii explicate de experta în pedagogie Mariana Marin, sistemul de notare de la 1 la 10 va fi aplicat la testările sumative pentru matematică, limba română și limba străină, în timp ce la celelalte materii se mențin descriptorii, fiind adăugat noul calificativ de excelent. Reforma Ministerului Educației aduce o debirocratizare masivă prin eliminarea aproximativ 100 de evaluări din ciclul primar, respectiv în jur de 20 pe an, renunțându-se complet la tezele semestreale sau anuale. O altă noutate logistică este apariția literei R în catalog, simbol care semnifică un proces de recuperare și nu trebuie interpretat de părinți ca o sancțiune penalizatoare sau ca un indiciu de repetenție, ci ca un sprijin didactic acordat elevului. Pe agenda parlamentară se află proiectul politicii fiscale care prevede ca instituțiile private de învățământ să achite un impozit pe venit de 12%. Ca răspuns la îngrijorările asociațiilor de părinți privind scumpirea taxelor de studii, ministra finanțelor Victoria Belous a emis clarificări pe platformele oficiale.

0: sociale, subliniind că taxa nu va fi aplicată veniturilor brute sau banilor achitați de familii, ci exclusiv profitului net obținut din activitatea economică. Mai mult, oficialul a precizat că până în anul 2029, profitul care este reinvestit integral în modernizarea și dezvoltarea școlii și nu este distribuit sub formă de dividende, va rămâne complet neimpozitat. În paralel, guvernul va menține facilitățile fiscale destinate persoanelor fizice care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor. Parlamentul European a adoptat un raport istoric prin care definește Federația Rusă drept principală amenințare la adresa integrității democratice a Europei și solicită înființarea unei noi entități specializate pentru combaterea dezinformării. Documentul votat în plen cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri sprijină crearea unui centru european pentru reziliența democratică. Noua structură va funcționa ca un hub independent de excelență obligatoriu pentru toate cele 27 de state membre, având un mandat și un buget clar pentru a unifica măsurile fragmentate de combaterea ingerințelor străine și a manipulării informațiilor. Eurodeputații au denunțat intensificarea atacurilor hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice, spionaj, bruiaje și acte de sabotaj fizic și au propus măsuri riguroase pentru securizarea proceselor electorale. Printre acestea se numără clasificarea infrastructurii de vot drept critică, impunerea de reguli stricte de transparență pentru donațiile politice în criptomonede, sancționarea conținutului de tip deepfake și instituirea unei zile europene a pregătirii pe data de 24 februarie.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: În țară se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 16 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Liebe, ne simțeam, era un fiu. Și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: date. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag și bine vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, postul dumneavoastră preferat de radio, unde muzica este la ea acasă, unde artiștii autohtoni au loc să răsune pentru dumneavoastră, unde tradiția și folclorul se află în cap de masă, inclusiv prin intermediul acestei emisiuni. Eu v-am pregătit pentru această ediție informații interesante și la rubrica Lada de Zestre vă voi povesti despre mâncarea tradițională și istoricul acesteia, evoluția acesteia pe parcursul timpului. Cântecul din Vatra Satului, care va răsuna astăzi, va fi din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța. La rubrica Oameni Populari vă voi povesti câte puțin despre interpretul îndrăgit de către dumneavoastră, Marin Ganciu. Iar la Povestea Satului, rubrică despre frumusețile țărișoarei noastre, vă voi vorbi de această dată despre Basarabia din perioada anilor 1859, asta în contextul Unirii Principatelor Române, care a avut loc la 24 ianuarie 1859, înfăptuită de către Alexandru Ioan Cuza. Așadar, vom afla astăzi, pe vremea aceea, ce era în peticul ăsta de pământ pe care trăim noi. Cum era Basarabia? Rămâneți aproape, pentru că pe final de emisiune voi dedica și un cântec patriotic tuturor celor cu suflet românesc. Așadar, să dăm drumul acestei emisiuni frumoase și să ne îmbogățim sufletul prin folclor.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Istoria bucătăriei noastre tradiționale se confruntă cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucătăriei îl putem localiza odată cu apariția focului. Descoperirea focului revoluționează hrana omului, acum însă alimentele suferă transformări prin frigere, ele devenind gustoase, aromate și pline de savoare. După foc, fermentația revoluționează obiceiurile alimentare. Acțiunea fermentației nu se reduce numai la conservarea alimentelor, ea transformă textura și gustul mâncării prin fermentație, fructele și strugurii se transformă în băuturi alcoolice, bere, vin, iar tot prin fermentație, laptele dă naștere la noi produse lactate. Dezvoltarea bucătăriei, privită în ansamblul istoriei, parcurge cronologic mai multe perioade. Începuturile artei culinare, până la aproximativ anul 1000 înaintea erei noastre, alimentația de bază era carnea. În Egipt se făceau pâinișoare din grâu și erau cunoscute vinul și berea. În perioada preclasică, până la căderea Romei, perioada lui Homer și Pericle, în Imperiul Roman, arta culinară era foarte apreciată. Bucătarii prezentau bucatele cu aspectele lor inițiale. Peștele și vânatul trebuiau să păstreze forma în starea lor vie. Principalul mijloc de preparare al hranei era frigerea. În perioada barbarismului, până în evul mediu târziu, dezvoltarea bucătăriei înregistrează o stagnare însă. În perioada secolului al XIV-lea, bucătăria cunoaște o dezvoltare mult mai mare. În curțile marilor seniori și regi se organizau adevăratele orgii alimentare. Banchetele devin o adevărată manifestare a gloriei și a bogăției stăpânilor. În perioada clasică, perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVII-lea și până la începutul secolului al XX-lea, bucătăria începe să devină artă culinară. Parisul devine centrul artei culinare. Prepararea și prezentarea cât mai estetică a bucatelor au o importanță deosebită de această dată. Bucătarii francezi devin renumiți nu numai la Paris, dar și la curțile imperiale din Europa. Bucătăria românească a fost influențată de-a lungul veacurilor de o serie de factori, cum ar fi condițiile economice, condițiile geografice și de climă, gradul de civilizație, stadiul de dezvoltare al agriculturii și, nu în ultimul rând, obiceiurile, gusturile și preferințele oamenilor. În a doua jumătate a secolului al doilea, avem informații scrise pe plăci cerate despre felurile de mâncare. La Roșia Montana, de exemplu, a fost descoperită o placă cerată cu ocazia ospățului aurarilor, în care erau scrise preparatele oferite: miel, purcel, pâine albă, sare, oțet, salată și două feluri de vin.

Opera lui Mihail Sadoveanu, monumentala monografie epică a poporului român, în evoluția sa istorică și în relațiile osmotice cu spațiul geografic, aduce nenumărate mărturii despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul istoriei, atât la nivelul omului de rând, cât mai ales în casele boierești, în hanuri și în curțile domânești. În Frații Jderi, Sadoveanu descrie: prepelița pe masa domnului era în mare cinste. Prepelițele erau învelite în frunze de tei și apoi în slănină afumată. Se frâgeau în țiglă la jăratic de fag. Citind scenele gastronomice descrise de unii dintre marii noștri scriitori, ne putem da seama despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul anilor, de interesul pe care aceștia l-au acordat artei preparării mâncărurilor. De-a lungul veacurilor, bucătăria românească, pe lângă tradițiile moștenite de la străbuni, și-a îmbogățit sortimentele de preparare cu rețetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare se văd în țara noastră în jurul anului 1700. Țările române n-au fost niciodată în afara Europei. Influența europeană se regăsește și în planul bucătăriei. Imperiul austriac influențează puternic Transilvania și Banatul, Rusia însă influențează Moldova, iar Franța și Italia, precum și Grecia, influențează Muntenia. Turcia însă își atribuie influența Dobrogei. În tradiția și arta culinară ne-au mai rămas diferite feluri de mâncăruri, precum ghiveciul, tuslamaua și baclavalele de la turci, ciorbele și boșurile de la ruși, ghiulașul de la unguri, știuca umplută de la evrei. Aceste preparate au fost îmbunătățite de bucătăria românească în funcție de gusturi, obiceiuri și preferințe. De pildă, sarmalele sunt mâncare turcească care la origine se prepară din tocătură de berbec cu orez și stafide învelite în foi de varză, foi de viță sau stevie. Bucătăria românească și, îndeosebi, cea moldovenească a reușit să transforme o mâncare simplă într-un adevărat paladiu gourmet. Bucătăria românească începe să fie cunoscută și peste hotare. Poate fi definită ca un tot unitar, dar dacă analizăm structura mâncărurilor din punct de vedere sortimental, al modului de preparare, al condimentării, al structurii și asocierii diferitor materii prime, vom constata că există particularități zonale și regionale. Fiecare provincie istorică are un specific aparte care s-a menținut, s-a completat și s-a îmbogățit din punct de vedere sortimental și calitativ. Așadar, bucătăria din Moldova se caracterizează prin mâncăruri fine, rafinate și gustoase. La prepararea mâncărurilor se folosește în special carnea de pasăre și pește, dar și carnea de porc, vacă, vânatul, precum și legumele, laptele, ouăle și brânzeturile. Ciorbele se acresc cu borș, se îmbunătățesc cu smântână și ou. Mâncărurile sunt mai dietetice, cu ceapă înăbușită și făină dizolvată în apă. Sosurile sunt albe, dar și colorate, cu pasta de bulion sau boia de ardei. Bucătăria moldovenească nu este foarte aglomerat

gustoase. Bucătăria din Dobrogea este influențată în primul rând de fauna, de clima, dar și de bucătăria orientală. Mâncărurile din Dobrogea redau cu prisosință bogăția materiilor prime de care dispune această zonă. De-a lungul istoriei și mai ales după primul război mondial, odată cu dezvoltarea stațiunilor de pe malul Mării Negre, bucătăria din Dobrogea suferă influența marilor bucătării europene, mâncărurile fiind fine, delicate, gustoase și îmbunătățite prin calitatea acestora. Bucătăria dobrogeană de pe litoralul Mării Negre poate rivaliza cu oricare altă bucătărie cu tradiție. Bucătăria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate, ingeniozitate și delicața grecească, orientală, finețea și rafinamentul bucătăriei franceze și până în zilele noastre și influența italienească. Bucătăria din Oltenia păstrează și astăzi obiceiul de a pregăti mâncarea în oale de pământ la test, tehnologie care oferă un gust deosebit mâncărurilor, ea purtând parfumul bucătăriei noastre țărănești. Bucătăria din Transilvania a suferit de-a lungul istoriei influența bucătăriei austro-ungare. În Ardeal se folosește mult slănina afumată, bine pregătită, care se consumă în tot timpul anului, chiar și vara, fie că e tare sau este folosită la prepararea diferitelor mâncăruri. Mâncăruri grase, gustoase, Transilvania de bucătăria austro-ungară, dar și de bucătăria grecească, italienească și franceză. Aceleași preparate le putem găsi și în alte zone, dar fiecare zonă are ceva specific, atât din punct de vedere al dozării materiilor prime, al condimentării, dar și al tehnologiei folosite. Toate acestea conduc la obținerea unui preparat specific zonei.

Caracteristicile bucătăriei românești contemporane se manifestă prin faptul că bucătăria românească a reușit de-a lungul vremii să-și păstreze tradiția. Bucătarii au știut să transmită urmașilor gustul mâncărurilor noastre tradiționale. Aceștia au îmbunătățit cu rafinament mâncărurile, dar au păstrat nealterată arta culinară românească. Dacă analizăm totuși modul de obținere al unor preparate în marile restaurante sau chiar în unele bucătării particulare, vom observa că astăzi la prepararea mâncărurilor se folosește tot mai puțin untura, chiar și pe timpul iernii. Aceasta este înlocuită cu unt de lemnul, untul sau margarina. Se folosesc tot mai puțin oasele pentru a îmbunătăți gustul mâncărurilor. Ele sunt înlocuite de supe concentrate.

Aceste modificări în bucătăria românească au apărut din nevoia de a obține mâncăruri dietetice. Un alt factor care a determinat modificări în modul de pregătire al mâncărurilor, mai ales în bucătăriile particulare, este lipsa de timp a gospodinilor, precum și apariția altor preparate și semi-preparate obținute industrial, care, pe de o parte, ușurează munca în bucătărie, iar pe de altă parte, eliberează femeia de această muncă și îi oferă timp pentru realizarea ei pe plan social. Bucătăria românească este cunoscută astăzi în lume atât prin turiști, persoane și personalități care ne vizitează țara, dar și prin bucătarii români care au participat la diverse expoziții și concursuri internaționale încă din anii 1900 încoace. Bucătăria noastră tradițională oferă deci multe bogății și frumuseți naturale, locuitori cordiali și ospitalieri, dar și mâncăruri gustoase și rafinate. Ascultă sufletul neamului!

În vatra satului, folclorul nu era doar artă, ci mod de a trăi. Hora aduna la oaltă tineri și bătrâni, legând pași în același ritm, iar portul popular spunea, prin culori și cusături, istoria fiecărei familii. Basmele spuse la gura sobei aprindeau imaginația copiilor, învățându-i ce este bine.

binele, curajul și omenia. Dragilor, astăzi ascultăm un cântec folcloric din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța.

0: Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.

Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni populari de astăzi îl are în vizor pe interpretul de muzică populară, interpretul de folclor, cobzarul Marin Ganciu. S-a născut la 20 noiembrie 1973 în satul Anadol, raionul Reni, regiunea Odessa. A absolvit Colegiul de Culture din orașul Odessa în perioada 1989-1993 și Universitatea de Stat a Artelor din Chișinău, secția Canto Popular, de pe lângă Catedra Istoria Muzicii și Folclor, la profesorul Nicolae Chiosa. Aici a făcut studiile în perioada 1997-2002. Tot aici, la Catedra Istoria Muzicii și Folclor, a studiat cobza tradițională la profesorul Victor Botnaru. Din anul 2 este angajat la Palatul de Creație a Copiilor și Adolescenților. Astăzi, Centrul Republican de Creație a Copiilor Artico. Din 2003 este solist în Orchestra de Muzică Populară Fluieraș. Totodată, imediat după absolvire, devine profesor de canto și alte discipline la Catedra Istoria Muzicii și Folclor. Marin Ganciu este în egală măsură un cântăreț de excepție și un instrumentist virtuos, fiind recunoscut de către admiratorii săi de la primele acorduri. Posedă o voce inconfundabilă, acompaniindu-se de fiecare dată el însuși la cobză.

În 2003, Marin Ganciu a participat la festivalul concurs al cântecului folcloric Maria Tănase de la Craiova, unde s-a învrednicit de premiul mare și trofeul festivalului. Aici, la concurs, Marin Ganciu a interpretat o variantă inedită a baladei Miorița, culeasă de la baștina dumnealui și un cântec de dragoste, Dragă-mi, Lelița înaltă. A treia probă a fost descrierea unui obicei folcloric din zona pe care a reprezentat-o și dumnealui a ales să vorbească despre focorelul. În duminica lăzatului Iesecului pentru postul mare, la ei în sat se adună vecinii, aduc mâncare și băutură, se iartă unul pe altul, apoi fac un foc pe care îl sar pe rând, zicând Marta în casă, purgii afară. Repertoriul lui Marin Ganciu cuprinde, în majoritatea lui, colinde și cântece populare creștine, învățate de la mama. El, venind dintr-o zonă în care tradițiile de Crăciun s-au păstrat din moși și strămoși, tocmai aceste colinde i-au intrat în suflet pentru toată viața. În ajun de Crăciun, când asfințea soarele, ardea de nerăbdare să pornească cu colindatul. La ei în sat se făceau câte 3 cete de colindători, care din timp tocmeau lăutari din Galați, Reni sau Giurgiulești. Înainte de a porni cu colindatul, cereau binecuvântare de la preot și primar, care îi îndrumau să nu facă abuz de alcool și să se comporte frumos. Cel din ceată care aduna banii se numea precept, iar cel care îi scria pe hârtie se numea scriitor. Unul era responsabil de colaci, altul de ordinea din ceată. Când cetele se întâlneau, totodată se întreceau a cui lăutari sunt mai buni.

Artistul Marin Ganciu consideră familia ca fiind pilonul central al vieții sale, comparându-o cu o biserică. Se definește ca fiind născut pentru muzică, declarând următoarele: eu m-am născut cântăreț, muzician. Așadar, îl ascultăm pe Marin Ganciu și în continuare la Radio Noroc, și nu doar astăzi, ci foarte des, pentru că cântecele dumnealui sunt atât de frumoase încât răsună cu mare drag pe frecvențele noastre.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului este asta din perioada 1859, când la 24 ianuarie, pentru națiunea română s-a pus piatra de temelie și primul pas crucial pe calea înfăptuirii statului unitar național în anul 1859 de către Alexandru Ioan Cuza. Care însă era soarta Basarabiei la acele vremuri? Haideți să aflăm în continuare. Termenul Basarabia este adesea atribuit în mod greșit întregii regiuni a Moldovei de est, corespunzătoare Republicii Moldova de astăzi. Vorbind istoric însă, acest lucru nu este adevărat. Numele Basarabia desemna inițial doar o zonă mică din sudul regiunii, mai exact stepa Bugeacului, care fusese sub controlul dinastiei Basarabilor din țara românească, în Evul Mediu. Extinderea acestui nume asupra întregii Moldove de Est a fost o politică deliberată a Imperiului Rus după anexarea teritoriului de la Principatul Moldovei în 1812. Inițial, numele Basarabia a fost dat țării românești, datorită dinastiei întemeietoare a acestui voievodat, familia Basarabilor. Aceștia, în luptele lor împotriva tătarilor între 1328 și 1342, au luat în stăpânire stepa cuprinsă între Carpații Vrancei, Dunăre, Marea Neagră și o linie mergând de la confluența Trotușului cu Siretul la capătul Codăiești, la sud de Cetatea Albă, nu departe de Gura Nistrului. Ulterior, acest teritoriu a fost cedat în secolul al XIV-lea de Alexandru Basarab, voievodatului Moldova, în cadrul căruia i-a rămas numele de Basarabia. Dimitrie Cantemir scria: în vremurile de demult, Moldova era împărțită în trei părți, cea de jos, cea de sus și Basarabia.

Abia în 1812, când Rusia a ocupat teritoriul de est al Moldovei, dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat ținutului Hotin și Basarabiei Bugeacului, luate de la turci, a fost acest ansamblu numit Basarabia, cu prilejul transformării sale într-o gubernie împărțită în 10 ținuturi: Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă, capitala guberniei fiind stabilită la Chișinău. Teritoriul Basarabiei, astfel extins spre nord până la Hotin, coincide parțial cu teritoriul actual al Republicii Moldova, în timp ce partea de sud, Bugeac, și cea de nord, cea mai mare parte a fostului județ Hotin, intră astăzi în componența Ucrainei. În urma războiului ruso-turc din 1608 până în 1812, câștigat de Imperiul Rus, rușii cereau ambele țări românești, Țara Românească și Moldova. Doar iminența atacului lui Napoleon a făcut ca pretențiile rusești să se reducă treptat de la ambele țări române la toată Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru și Siret, pentru ca până la urmă pretențiile să se limiteze la ținuturile turcești dintre Nistru și Prut, ținutul Hotin și Bugeacul, Basarabia pe hărțile europene. Tratatul de la București din 6 sau 9 mai 1812 încălca astfel practica internațională și normele de drept existente la moment, de vreme ce Imperiul Otoman ceda ținuturi care nu îi aparțineau și care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, anume Moldova, cu care Imperiul avea un tratat garantând frontierele de atunci. Au urmat schimburi importante de populații cu Imperiul Otoman. Musulmanii turci și tătari din Bugeac, precum și un număr de peste 30.000 de moldoveni, părăsind teritoriul anexat pentru a se stabili în Dobrogea, teritoriul rămas otoman, unde se amestecă cu românii locali ziși dicieni și fiind înlocuiți prin peste 60.000 de bulgari și găgăuzi veniți din Bulgaria și Dobrogea, precum și de aproximativ 150.000 de ruși și ucraineni, rușii stabilindu-se cu precădere în orașe. Pe lângă aceștia, dezvoltarea economică a secolului al XIX-lea, chiar dacă era mai înceată decât în restul Europei, a contribuit și ea la procesul de rusificare a regiunii, chiar dacă nu toți noii veniți erau ruși. Afluxul de evrei, armeni, greci, germani și alții au făcut din gubernia Basarabiei un ținut în care orașele erau foarte pestrițe, rusa fiind singura limbă comună, iar băștinașii nu mai erau decât 70% din populație la vremea lui 1910. Autonomia guberniei, garantată în 1816, este desființată în 1828, în urma războiului ruso-turc, încheiat cu tratatul semnat în Adrianopol, în 14 septembrie 1829, ca o consecință, guvernatorii boieri moldoveni au fost înlocuiți prin guvernatori militari ruși. În 1829, biserica este trecută, în ciuda protestelor clerului, din obediența Mitropoliei Moldovene, care ținea de Patriarhia Constantinopolului, în subordinea Patriarhiei Moscovei. Procesul de deznaționalizare s-a desfășurat și prin rusificarea toponimelor. Chișinău a devenit Chișiniov, Orhei Argheev, sau prin oficializarea sistematică a denumirilor turcești în Duana denumirilor moldovenești. Frumoasa a devenit Cagul, Oblucița Ismail, Cetatea Albă Ackerman, Tighina Bender și așa mai departe. Nu este vorba aici de antiromânism, dat fiind că sentimentul românității nu apăruse încă în Basarabia în perioada 1812-1840. Pur și simplu Imperiul Rus căuta să șteargă istoria românească a Basarabiei. Consecutiv războiului din Crimea, pierdut de Imperiul Rus între 1856 și 1878, județele Cahul, Bolgrad și Ismail au reintrat timp de 22 de ani în componența Moldovei, respectiv din 1859 a României. După 1850, sentimentul național începe să se manifeste în Basarabia atât ca românism, cât și ca moldovenism.
comunism, cele două revendicări fiind atunci sinonime, dar ele nu se puteau manifesta fățiș pe plan politic, atâta vreme cât Imperiul Rus le considera ca fiind manifestări de trădare. Îndată însă ce prelungirea primului război mondial a condus la prăbușirea țarismului, mișcarea națională a băștinașilor din Basarabia a devenit politică.

Dacă ați ascultat cu atenție această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, probabil că v-a apărut ideea de cunoaștere a tradițiilor, dar în paralel este necesar să cunoaștem și istoria noastră pentru ca să știm cine suntem, să știm de unde am pornit și să ne dăm seama încotro trebuie să mergem, astfel încât să ne păstrăm identitatea națională, să ne păstrăm neamul nostru și sufletul autentic. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, iar pe final vreau să vă dăruiesc un cântec. Pot spune că este o rugăciune a tuturor românilor. Doamne, ocrotește-i pe români! Toate bune și ne auzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici, la Radio Noroc. Rămâneți aproape!

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Kukusor de-amu vinitu, când tu mi-a căscârgitu.

zgrăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

rumen de timiditate, el se uită în jos posac. Ea strivește fărâscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră de cașa cam la distanță, el major și ea. Desigur.

zi de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

căzut la inimioare, că până azi n-o pot uita. Vai ce duduie, ce mireasă, te tulburai, n-o mai să vezi. Era într-atâta de frumoasă, de nu puteai să stai la masă. Apoi o noapte, sub

auzeam doar două vorbe mute, chiar de încerca să mă asculte, eu ca un puști mă înroșeam. Așa și nu i-am spus nimic, și am ajuns cărunt deja.

jealousy, yeah. Oh, jealousy, yeah. Pe care nu putem avea. Oh, jealousy, yeah. Care întrecea orice beție. Măi, frate, ce putea să fie cu acea dragoste târzie, că mi-a dat gata.